0: Vijesti.
1: Tino Radanović pobjednik je 311. Sinjske alke. 45-godišnji kriminalist pobjedio je u uzbudljivoj završnici u kojoj je čak 7 alkara sudjelovalo u pripetavanju. Alku su i ove godine gledali i alkare bodrili mnogobrojni posjetitelji iz zemlje i inozemstva, kao i cijeli državni vrh. Radanović je skupio 12 punata i čak 3 puta pogodio u sridu. To mu je već treća osvojena alka.
2: Mislim da smo pružili jednu zanimljivu, interesantnu, sportski gledajući alku. Stvarno čestitke u prvom redu svim alkarima. Mislim da je publika uživala. Mi smo se trudili, nije lako pobijediti u pripetama. Pokazali su svi kvalitetu, gađanje. Mislim da je bilo na jednoj stvarno vrhunskoj razini.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano, poslije podne je pljusak moguć u Gorskom kotaru. Vjetar slab, na Jadranu burin i maestral. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 32 i 37 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
0: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
4: Slijedi reprizirani program.

0: Sve zdravo!
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Hranimo se zdravo. Danas pričamo o mocareli. Prva mocarela govore je za pisani zapisi, nastala još za Rimljana, no tada se je pripremala od ovčjeg mlijeka. Tek od 3. stoljeća radi se od bivoljeg. Recepturu za mocarelu od bivoljeg mlijeka osmislili su u 3. stoljeću redovnici samostana San Lorenzo di Capua na jugu Italije. Mocarela je sir s visokim postotkom vode, ima blagi i svjež okus po mlijeku. Što je sir svježi, to je i čvršći i elastični, dok starenjem postaje mekši i kiseliji. Izvorne mocarele rade se u malim kuglicama promjera do 6 cm u obliku jaja. Teže između 80 i 100 grama i uvijek se čuje u vlastitoj sirutki, u kojoj se osjeti lagana kisela nota. Mocarelu odlikuje svjež okus po mlijeku, vrlo blag i nježan, ali prepoznatljiv s laganom kiselom notom.

Energetska vrijednost 100 grama mozzarella iznosi 300 kalorija. Od toga sadrži 2,2% ugljikohidrata, 22,2% proteina i 22,35% masti. Od minerala mozzarella se nalaze kalci, željezo, magnezij, fosfor, cink, mangan i selen. Od vitamina mozzarella u značajnim količinama sadrži riboflavin, pantotensku kiselinu, vitamin B12, vitamin A i vitamin D.

Dragi slušatelji, dalje su u emisiji Hranimo se zdravo, pričamo o mocareli. Suvremene smjernice pravilne prehrane preporučuju mjerene količine mlijeka i mliječnih proizvoda. Ova vrsta hrane preporučuje se prije svega zbog visokog udjela proteina, kalcija, ali i drugih mikronutrijenata važnih za organizam. Primjerice, 3 obroka mliječnih proizvoda na dan osiguravaju preporučenu količinu kalcija, što pomaže prevenciji osteoporoze. Mozzarella je odličan način kako zadovoljiti potrebe za proteinom i kalcijem. Iz nutritivnih podataka može se očitati da je odličan izvor minerala kalcija i fosfora koji tvore glavni mineralni kompleks koji izgrađuje i čvršće kosti. Jedna studija objavljena u američkom časopisu za nutricionizam pokazala je da hrana bogata kalcijem doprinosi bržem sagorijevanju masti.

Od ostalih minerala u mozzarella ističe se cink koji je potreban za rast i obnavljanje tkiva, zatim jod koji je važan za normalno funkcioniranje metabolizma, razvoj mozga kod nerođene djece, a potreban je i za stvaranje hormona u štitnjači. Od vitamina ističe se vitamin B12 koji je važan za krvne stanice i funkcioniranje živčanog sustava. Vitamin A je potreban za zdrav razvoj i dobar vid. Masti u siru su u obliku koji osigurava brzu dostupnu energiju, zbog čega se brže dobije osjećaj sitosti. Sir je dobar izvor konjugirane linolne masne kiseline. Ovaj nutrijent pokazuje antikancerogeno djelovanje. Postoji značajan broj podataka koji pokazuju da mliječni proizvodi doprinose zaštiti organizma od raka debelog crijeva i raka dojke. Međutim, preporučuje se pripaziti na sadržaj masti i odabrati proizvod sa smanjenim udjelom masti. Proizvod s visokim udjelom zasićenih masti podižu razinu štetnog LDL kolesterola, koji povećava rizik od pojave kardiovaskularnih bolesti. Radio Centar.

0: glatki i polumeki masni kravlji sil, elastične strukture bez kore. Ima okus jeromu po mlijeku, pa se često upotrebljava naziv cvijet mlijeka. Bijele do bljedožute boje koje varira ovisno o prehrani životinje te porijeklu, da li je kravljeg ili bivoljeg mlijeka, od kojeg je i najcjenjenija. Kravlja mozzarella bijele boje blagog kiselog okusa, obično je okruglog oblika do 100 grama, do baby mozzarella između 10 i 15 grama. Takva je mozzarella pakirana u najlonskim vrećicama s malo sirutke radi održavanja svježine, na što je mozzarella duže u sirutke ona je slanija. Kada jednom otvorite takvu mozzarellu, možete je taj dan držati na hladnom mjestu, poklopljeno u posadi uz dodatak sirutke iz vrećice pakiranja ili u nedostatku u obranom mlijeku ili blago postoljenoj vodi. Mozzarella ima pakirane i vakum vrećice bez sirutke, obično su one 250-500 i čak kilogram. Na tržištu ima i dimljene mozzarelle kod koje se ističe glatka tekstura sira te njegova zlatna boja sa zanimljivom aromom dima. Na deklaraciji koja se nalazi na pakiranju trebaju biti istaknuti nazivi vrsta proizvoda, učešće mliječne masti koje je obično otprilike 44%, sastojci koji su još prisutni uz mlijeko, temperatura na kojoj je najbolje čuvati sir, između 4 i 8 celzijevih, rok do kada je trajnost tog pakiranja, odnosno serijski broj proizvodnje, a obično su istaknute i nutritivne vrijednosti. Kad kupite mozzarellu, držite nekoliko dana u hladnjaku, ne samo radi kratkoće trajanja takvog sira, već i zato što svakim danom nakon proizvodnje sir postaje manje elastičan, odnosno mekši, gnjecaviji i kiseliji. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Hranimo se zdravo. Ostanite i dalje uz naše valove.
1: Slušali ste reprizirani program. Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

0: Nikome od stradalih u sudaru vlakova kod Križevaca život nije ugrožen, a dok se čekaju službene informacije o uzrocima te nesreće, proteklog je dana izbjegnut novi sudar na pruzi kod Rijeke. Ministarstvo prometa najavilo je izvanredni nadzor u vezi s oba slučaja. Državni tajnik u tom ministarstvu Žarko Tušek u dnevniku HTV-a rekao je da je sigurnosni sustav tijekom incidenta na pruzi Rijeka-Zagreb odradio svoj posao, no postavlja se pitanje zašto nije spriječio tešku nesreću kod Križevaca.
1: Izdana je uputa danas ministra da se ide u izvanredni nadzor i ovih situacija sa pozicije Agencije za sigurnost željezničkog prometa, samim time i rada i funkcioniranja HŽ Carga i HŽ infrastrukture u ovakvim kriznim situacijama, ali agencija to i po sili zakona koja kontrolira funkcioniranje sustava željezničkog prometa i onoga što se odnosi na upravitelje infrastrukture, onoga što se odnosi na operatere, i sama mora raditi. Taj dio sustava jednostavno je zakonski reguliran i on u potpunosti funkcionira. Mi primamo izvješće o radu i operatera i upravitelja infrastrukture na godišnjoj razini sa pozicije naše nadležne agencije.
0: Od sutra pojeftinjuju sve vrste goriva, rekao je u Sinju premijer Andrej Plenković. Najavio je i novosti u sustavu regulacije cijena.
2: Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefit našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima, tako da će sutra jutro biti telefonska sjednica vlade. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo, odlična vijest za vozače.
0: Pred nama je još jedan toplinski val. Uz crveni meteo alarm i upozorenje na visoke temperature za Riječko, Splitsko i Dubrovačko područje. A za ostatak zemlje, pod utjecajem porasta temperature, izdan je žuti alarm. Srećom, novi toplinski val trajat će kraće i neće biti tako intenzivan, najavio je meteorolog HRT-a Zoran Bakula. Spomenuo je i nedavne temperaturne rekorde.
3: Između ostalih, u mnogim krajevima rekordno visoku srednju najvišu dnevnu temperaturu zraka posljednjeg tjedna srpnja i prvog tjedna kolovoza, a na slijedu

0: Jedna je od najtoplijih godina u povijesti službenih mjerenja.
1: Vijesti. Tino Radanović pobjednik je 311. Sinjske alke. 45-godišnji kriminalist pobjedio je u uzbudljivoj završnici u kojoj je čak 7 alkara sudjelovalo u pripetavanju. Alku su i ove godine gledali i alkare bodrili mnogobrojni posjetitelji iz zemlje i inozemstva, kao i cijeli državni vrh. Radanović je skupio 12 punata i čak 3 puta pogodio u sridu. To mu je već treća osvojena alka.
2: Mislim da smo pružili jednu zanimljivu, interesantnu, sportski gledajući alku. Stvarno čestitke u prvom redu svim alkarima. Mislim da je publika uživala, mi smo se trudili, nije lako pobijediti u pripetama. Pokazali su svi kvalitetu, gađanje, mislim da je bilo na jednoj stvarno vrhunskoj razini.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, poslije podne je pljusak moguć u Gorskom kotaru. Vjetar slab, na Jadranu burin i maestral. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 32 i 37 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Nikome od stradalih u sudaru vlakova kod Križevaca život nije ugrožen, a dok se čekaju službene informacije o uzrocima te nesreće, proteklog je dana izbjegnut novi sudar na pruzi kod Rijeke. Ministarstvo prometa najavilo je izvanredni nadzor u vezi s oba slučaja. Državni tajnik u tom ministarstvu, Žarko Tušek, u dnevniku HTV-a rekao je da je sigurnosni sustav tijekom incidenta na pruzi Rijeka-Zagreb odradio svoj posao, no postavlja se pitanje zašto nije spriječio tešku nesreću kod Križevaca.
1: Izdana je uputa danas ministra da se ide u izvanredni nadzor i ovih situacija sa pozicije Agencije za sigurnost željezničkog prometa, samim time i rada i funkcioniranja HŽ Carga i HŽ infrastrukture u ovakvim kriznim situacijama, ali agencija to i po sili zakona koja kontrolira funkcioniranje sustava željezničkog prometa i onoga što se odnosi na upravitelje infrastrukture, onoga što se odnosi na operatere, i sama mora raditi. Taj dio sustava jednostavno je zakonski reguliran i on u potpunosti funkcionira. Mi primamo izvješće o radu i operatera i upravitelja infrastrukture na godišnjoj razini sa pozicije naše nadležne agencije.
0: Od sutra pojeftinjuju sve vrste goriva, rekao je u Sinju premijer Andrej Plenković. Najavio je i novosti u sustavu regulacije cijena.
2: Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj i na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima, tako da će sutra ujutro biti telefonska sjednica vlade. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo, odlična vijest za vozače.
0: Pred nama je još jedan toplinski val. Uz crveni meteo alarm i upozorenje na visoke temperature za riječko, splitsko i dubrovačko područje, a za ostatak zemlje pod utjecajem porasta temperature izdan je žuti alarm. Srećom, novi toplinski val trajat će kraće i neće biti tako intenzivan, najavio je meteorolog HRT-a Zoran Bakula. Spomenuo je i nedavne temperaturne rekorde.
3: Između ostalih, u mnogim krajevima rekordno visoku srednju najvišu dnevnu temperaturu zraka posljednjeg tjedna srpnja i prvog tjedna kolovoza, a na Sljemenu iznad Zagreba i već 5 vrućih dana. Kao nikada do sada u kolovozu, te čak 6 dana, tijekom kojih se temperatura zraka čak ni tijekom noći i jutra nije spuštala ispod 20 stupnjeva Celzijusa. Rekorda na pretek, ne samo u temperaturi, nego i suši. I što više, prijete novi u ovoj gotovo sigurno jednoj od najtoplijih godina u povijesti službenih mjerenja.
0: Vijesti. Tino Radanović pobjednik je 311. Sinjske alke. 45-godišnji kriminalist pobjedio je u uzbudljivoj završnici u kojoj je čak 7 alkara sudjelovalo u pripetavanju. Alku su i ove godine gledali i alkare bodrili mnogobrojni posjetitelji iz zemlje i inozemstva, kao i cijeli državni vrh. Radanović je skupio 12 punata i čak 3 puta pogodio u sridu. To mu je već treća osvojena alka.
4: Mislim da smo pružili jednu zanimljivu, interesantnu, sportski gledajući alku. Stvarno čestitke u prvom redu svim alkarima. Mislim da je publika uživala. Mi smo se trudili, nije lako pobijediti u pripetama. Pokazali su svi kvalitetu gađanja i mislim da je bilo na jednoj stvarno vrhunskoj razini. Vremenska
0: prognoza. Sunčano, poslije podne je pljusak moguć u Gorskom kotaru. Vjetar slab, na Jadranu burin i maestral. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 22 do 27, dnevna između 32 i 37 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
6: Glazbena noć. Hrvatski.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
8: Radio Centar Studio Poreč 89,6 i 93,6 MHz.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: Nikome od stradalih u sudaru vlakova kod Križevaca život nije ugrožen, a dok se čekaju službene informacije o uzrocima te nesreće, proteklog je dana izbjegnut novi sudar na pruzi kod Rijeke. Ministarstvo prometa najavilo je izvanredni nadzor u vezi s oba slučaja. Državni tajnik u tom ministarstvu, Žarko Tušek, u dnevniku HTV-a rekao je da je sigurnosni sustav tijekom incidenta na pruzi Rijeka-Zagreb odradio svoj posao, no postavlja se pitanje zašto nije spriječio tešku nesreću kod Križevaca.
1: Dana je uputa danas ministra da se ide u izvanredni nadzor i ovih situacija sa pozicije Agencije za sigurnost željezničkog prometa, samim time i rada i funkcioniranja HŽ Carga i HŽ infrastrukture u ovakvim kriznim situacijama, ali agencija to i po sili zakona koja kontrolira funkcioniranje sustava željezničkog prometa i onoga što se odnosi na upravitelje infrastrukture, onoga što se odnosi na operatere, i sama mora raditi. Taj dio sustava jednostavno je zakonski reguliran i on u potpunosti funkcionira. Mi primamo izvješće o radu i operatera i upravitelja infrastrukture na godišnjoj razini je sa pozicije naše nadležne agencije.
0: Od sutra pojeftinjuju sve vrste goriva, rekao je u Sinju premijer Andrej Plenković. Najavio je i novosti u sustavu regulacije cijena.
2: Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi, i ta promjena će već donijeti benefit našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima, tako da će sutra ujutro biti telefonska sjednica vlade. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo, odlična vijest za vozače.
0: Pred nama je još jedan toplinski val. Uz crveni meteo alarm i upozorenje na visoke temperature za riječko, splitsko i dubrovačko područje, a za ostatak zemlje pod utjecajem porasta temperature izdan je žuti alarm. Srećom, novi toplinski val trajat će kraće i neće biti tako intenzivan, najavio je meteorolog HRT-a Zoran Bakula. Spomenuo je i nedavne temperaturne rekorde.
3: Između ostalih, u mnogim krajevima rekordno visoku srednju najvišu dnevnu temperaturu zraka posljednjeg tjedna srpnja i prvog tjedna kolovoza, a na Sljemenu iznad Zagreba i već 5 vrućih dana. Kao nikada do sada u kolovozu, te čak 6 dana, tijekom koji se temperatura zraka čak ni tijekom noći i jutra nije spuštala ispod 20 stupnjeva Celzijusa. Rekorda na pretek, ne samo u temperaturi, nego i suši. I što više, prijete novi u ovoj gotovo sigurno jednoj od najtoplijih godina u povijesti službenih mjerenja.
0: Vijesti. Tino Radanović pobjednik je 311. Sinjske alke. 45-godišnji kriminalist pobjedio je u uzbudljivoj završnici u kojoj je čak 7 alkara sudjelovalo u pripetavanju. Alku su i ove godine gledali i alkare bodrili mnogobrojni posjetitelji iz zemlje i inozemstva, kao i cijeli državni vrh. Radanović je skupio 12 punata i čak 3 puta pogodio u sridu. To mu je već treća osvojena alka.
4: Mislim da smo pružili jednu zanimljivu, interesantnu, sportski gledajući alku. Stvarno čestitke u prvom redu svim alkarima. Mislim da je publika uživala. Mi smo se trudili, nije lako pobijediti u pripetama. Pokazali su svi kvalitetu gađanja i mislim da je bilo na jednoj stvarno vrhunskoj razini. Vremenska
0: prognoza. Sunčano, poslije podne je pljusak moguć u Gorskom kotaru. Vjetar slab, na Jadranu burin i maestral. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 22 do 27, dnevna između 32 i 37 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: Slijedi reprizirani program.
8: Na valovima Radio Centra slušate izbor sa glazbene scene.
9: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Vrijeme je za emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Dvije ikone suvremene glazbe, Madonna i Kylie Minogue, udružuju snage na oduševljenje cijelog svijeta. Ove pop dive surađuju na novoj verziji pjesme Love Sensation After Hours Remix, a njihove prepoznatljive vokalne izvedbe savršeno se isprepliču, stvarajući spoj dviju glazbenih legendi koje desetljećima oblikuju svjetsku pop i dance scenu. Poslušajmo Love Sensation After Hours Mix, one su Madonna i Kylie Minogue.

Britanski producent Bless donosi novo izdanje Skinny Love u kojem prepoznatljivu emociju kultne pjesme pretače u suvremeni dance zvuk. Spoj melodične elektronike i zarazne produkcije rezultira pjesmom koja jednako osvaja plesne podije i streaming playliste. Sadržavajući emotivnu srž originalne priče, Bless joj daje novu energiju kroz moderan klubski stil i atmosferične elektronske elemente. Slušamo Skinny Love, on je Bless.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Grammyjem nominirani kantautor Alex Warren predstavlja novi single Rescuer, posljednju najavu svog dugo iščekivanog drugog studijskog albuma Wild Child, koji će biti objavljen 28. kolovoza. Emotivna balada donosi Alexov prepoznatljiv spoj iskrene lirike, snažne vokalne interpretacije i modernog pop zvuka koji ga je etablirao kao jedno od najvećih imena nove generacije glazbenika. Slušamo pjesmu Rescuer, on je Alex Warren. Cover my tracks, I can't bear.

Nakon uspješnog povratka na scenu, Daša nastavlja svoju novu glazbenu eru singlom Memo, modernom country pop pjesmom koja još jednom ističe njezin prepoznatljiv spoj iskrenih emocija, zaraznih melodija i suvremenog zvuka. Memo donosi svježinu, samopouzdanje i upečatljiv refren, potvrđujući da Daša nastavlja graditi svoj put prema vrhu moderne country pop scene. Slijedi pjesma Memo, ona je Daša.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Want for Nothing predvodi prošireno izdanje prvijenca The Hard Way Complete Edition izvođača Camerona Whitcomba. Pjesma nastavlja graditi prepoznatljiv spoj iskrenog pripovjedanja i suvremenog pop zvuka, oslanjajući se na emociju. Nakon uspjeha pjesama Kingdom of Fear i The Hard Way, novi single dodatno potvrđuje njegov uspon na sceni alternativnog popa. Slijedi pjesma Want for Nothing, on je Cameron Whitcomb.

0: So never get right. Need all your holy loving. I ain't never really want for nothing but you.
1: Lean In, Kiss Me donosi Stelu Lefty u njezinom najnježnijem izdanju do sada. Kroz priču o prijateljstvu koje polako prerasta u nešto više i strahu da jedan poljubac može promijeniti sve. Single najavljuje njezin debitantski studijski album Long Way Home, predstavljen pred domaćom publikom na Lollapalooza u Chicagu. Nakon hita Boston, Stela potvrđuje svoje ime kao jedno od najuzbudljivijih na svjetskoj sceni ove godine. Slijedi Stela Lefty i pjesma Lean In, Kiss Me.

Slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Jedna od najoriginalnijih suvremenih R&B izvođačica Ravine Lenae predstavlja novi singl In and Out, koji prati izlazak njezinog trećeg studijskog izdanja Blue Island. Vjerna vlastitoj viziji, Ravine nastavlja pomicati granice između R&B-a i popa, stvarajući zvuk koji prkosi žanrovskim pravilima i naglašava njezinu umjetničku slobodu. In and Out donosi prepoznatljivu kombinaciju nježnih vokala, sofisticirane produkcije i suvremenog groova. Slušamo pjesmu In and Out, ona je Ravine Lenae.

I za kraj emisije izbor sa svjetske glazbene scene, tu je Laura Pausini. Quando Cove spaja Lauru Pausini i Sandy u nježnoj portugalskoj reinterpretaciji klasika Pina Danielea, pretvarajući kišu u simbol čežnje, iščekivanja i ljubavi koja ne blijedi, dva prepoznatljiva glasa donose suptilan, emotivan dijalog u kojem se talijanska i brazilska glazbena tradicija prirodno susreću. Kao dio albuma Io Canto Due, pjesma odaje počast jednom od najvećih talijanskih autora kroz novu interpretaciju. Slušamo pjesmu Quando Cove, one su Laura Pausini i Sandy. I uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Ja sam Feodor Božinović, ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: U Hrvatskim željeznicama pokrenut je izvanredan inspekcijski nadzor, a njihov rad kontrolirat će i Agencija za sigurnost željezničkog prometa. Sve to dolazi nakon sudara vlakova pokraj Križevaca te jučerašnjeg ozbiljnog incidenta kod Škrljeva, u kojem je teretni vlak prošao kroz crveno. Na pruzi Zagreb-Rijeka sigurnosni sustav je funkcionirao i vlakovi su na vrijeme zaustavljeni. No pitanje je zašto nije i kod Križevaca. Državni tajnik Darko Tušek nema objašnjenja za to.
1: Zašto se to nije dogodilo, mi to uistinu u ovom trenutku ne možemo tvrditi. Postoje naravno određene indicije, ali budući eto, dozvolite da se radi jednom mladom čovjeku, mladom strojovođi, ja ne bi uistinu ulazio u ostale aspekte što se tu stvarno dogodilo. Taj sustav je na toj trasi postojao, on nije funkcionirao, a svim aspektima svega toga skupa, dozvolite mi da oni ljudi koji rade stručan dio nadzora svega toga skupa naprave svoj posao pa ćemo sve skupa znati.
0: Od ponoći nam stiže jeftinije gorivo, iako ćemo detalje znati nakon današnje telefonske sjednice vlade, premijer je već jučer natuknuo nove cijene, ali i nova pravila vezana uz regulaciju cijena.
2: Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefit našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo odlična vijest za vozače.
0: Kod spomen obilježja slomljeni pejzaž na Čukur brdu iznad Hrvatske Kostajnice bit će obilježena 35. godišnjica pogibije snimatelja HRT-a Gordana Lederera. Pogođen je metkom snajpera dok je snimao hrvatske borce u akciji 10. kolovoza 1991. tijekom srpskih napada na Pounje. Evo što je za Hrvatski radio rekao gradonačelnik Kostajnice Dalibor Bišćan.
3: Se sjećamo čovjeka koji je sa hrabrošću svjedočio istini u onim najtežim trenucima naše domovine. Ono što mi na Brdu Čukur danas u 10 sati ćemo obilježiti je njegova žrtva koja je trajno utkana u našu povijest i u identitet našeg kraja i od velikog značenja nam je što ove godine imamo pokroviteljstvo Vlade Republike Hrvatske. Ta potvrda i značaj ove obljetnice prepoznaje se i na nacionalnoj razini, a time se i poznaje sve što je Hrvatska Kostajnica prošla u teškom prošlom razdoblju.
0: Tino Radanović pobjednik je 311. Sinjske alke. 45-godišnji kriminalist pobjedio je u uzbudljivoj završnici u kojoj je čak 7 alkara sudjelovalo u pripetavanju. Radanoviću je ovo treća osvojena alka.
4: Mislim da smo pružili jednu zanimljivu, interesantnu, sportski gledajući alku. Stvarno čestitke u prvom redu svim alkarima. Mislim da je publika uživala. Mi smo se trudili, nije lako pobijediti u pripetama. Pokazali su svi kvalitetu, gađanje. Mislim da je bilo na jednoj stvarno vrhunskoj razini.
0: S novim tjednom stigao nam je i novi toplinski val. Za riječko, splitsko i dubrovačko područje od jučer je na snazi crveno upozorenje, dok se na kopnu danas i sutra očekuju žuto i narančasto upozorenje zbog visokih temperatura. Vrućine na kontinentu neće dugo trajati, rekao nam je HRT-ov meteorolog Zoran Vakula, te spomenuo nedavne temperaturne rekorde.
5: Između ostalih, u mnogim krajevima rekordno visoku srednju najvišu dnevnu temperaturu zraka posljednjeg tjedna srpnja i prvog tjedna kolovoza, a na Sljemenu iznad Zagreba i već 5 vrućih dana. Kao nikada do sada u kolovozu, to je čak 6 dana, tijekom koji se temperatura zraka čak ni tijekom noći i jutra nije spuštala ispod 20 stupnjeva Celzijusa. Rekorda na pretek, ne samo u temperaturi, nego i suši. I što više, prijete novi u ovoj gotovo sigurno jednoj od najtoplijih godina u povijesti službenih mjerenja.
0: Vremenska prognoza. Sunčano poslijepodne je pljusak moguć u Gorskom kotaru, vjetar slab, na Jadranu burin i maestral. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 22 do 27, dnevna između 32 i 37 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blic vijesti.
8: U subotu 8. kolovoza održana je završna svečanost ljetnoga kampa grada Poreča. Ovom prilikom slavilo se, a zatvaranju su nazočili i gradonačelnik grada Poreča Prenco Loris Peršurić s uzvanicima. Ovom prilikom gradonačelnik je izjavio sljedeće.
9: Još jedna godina završena ljetnih kampova, ću reći to tako. Uspješno ove godine preko 400 djece. Jedna grupa je bila ovdje na gradskom kupalištu, druga na sjevernije na Pini u tri turnusa i kako kažem preko 400 djece. Jako zadovoljni, puni, svaki dan nekakve aktivnosti, tako da su bili zadovoljni i djeca, a i roditelji da su im djeca u sigurnim rukama. Pa evo i danas smo mogli čuti i vidjeti da su već i djeca najavila kako bi se vratila opet sljedeće godine. Moram se stvarno zahvaliti organizatorima, to je svim voditeljima, sportskoj zajednici sa cijelim timom, grupaciji Valamar koji isto tako pomogli, pogotovo u onom sjevernom dijelu, u njihovim prostorima Pinija. I na nama je sada samo, jer znamo da će se svake godine biti sve veći veći interes, više djece, na nama je da organiziramo i još bolje uvjete i veće kapacitete kako bi sva naša djeca mogla evo uživati u svim ljetnim kampovima. No to su dva onako glavna ljetna kampa, a ima ih još, mislim da ih je 14 ili 15 kroz naše sportske klubove unutar sportske zajednice gdje mi kao grad i sportska zajednica dajemo kompletnu infrastrukturu. Kad zbrojite sve te ljetne kampove, ima ih skoro 20-ak za svakog ponešto i djeca stvarno imaju što raditi aktivno po ljeti.
10: More je još uvijek toplo, tako će i ostati do kraja mjeseca, pa će se bez problema održati jedna od najvećih plivačkih manifestacija na Jadranu, Porečki delfin. Što nas sve očekuje na ovogodišnjem Porečkom delfinu, rekao nam je glavni tajnik sportske zajednice grada Poreča, Zoran Jendrašić.
11: Evo ga još 20-ak dana, točnije 29.8. idemo sa Porečkim delfinom na plaži Valamar Picala. Pozivamo sve Porečane da dođu, da osjete, da guštaju ovoga. Imat ćemo i dodatne aktivnosti osim onog našeg standardnog plivanja. Ponovit ću, znači imamo za one malo manje hrabre ili malo lošije plivače dužinu od 500 metara, pa 1500, 3000 i one najhrabrije za 5000 metara. Bit će i dodatni program na plaži, imat ćemo konhol, bit će probna ronjenja sa bocama u bazenu na plaži Picala, škola SUPA, dakle zbilja pozivamo roditelje, djecu, dođite, posjetite nas. Ove godine kao i prošlih godina grad Poreč i sportska zajednica omogućio je svim članovima djeci, naročito djeci porečkih klubova da besplatno sudjeluju, to znači da će grad sufinancirati sudjelovanje naših sportaša.
10: Istarska glazbena grupa Night Express poznata je po svojim nastupima na mnogim feštama, a Porečani je pamte i po nastupima za vrijeme novogodišnjih proslava. Stoga je istarski župan Boris Miletić u Puli primio članove glazbene grupe Night Express te im je čestitao na 20 godina uspješnog djelovanja, tu vrijednu obljetnicu. 20 godina uspješnog djelovanja, rekao je župan, veliki je uspjeh za svaki glazbeni sastav. Iza toga jubileja stoje predanost, zajedništvo, talent i prije svega velika ljubav prema glazbi. Night Express odavno je prerastao granice Istre i postao nezaobilazno ime brojnih proslava, koncerata i događanja diljem Hrvatske i izvan nje. Osim vrhunske glazbe i energičnih višesatnih nastupa, grupa je prepoznatljiva i po iskrenoj povezanosti s publikom, zahvaljujući kojoj svaki koncert prerasta u nezaboravan glazbeni doživljaj. Posebno me veseli, kaže župan, što ste tijekom svih ovih godina ostali vjerni svojim korijenima i što ste gdje god ste nastupali bili izvrsni promotori naše Istre. Želim vam još mnogo uspješnih godina, novih pjesama, rasprodanih koncerata i zadovoljstvo onome što radite, rekao je župan Miletić. U ime grupe Night Express Loris Zupanc zahvalio županu na prijemu te dugogodišnjoj potpori, naglasivši kako je još i kao gradonačelnik Pule uvijek bio uz bend i pružao podršku njihovu radu. Istaknuo je kako Night Express godišnje održi oko 100 nastupa, što dovoljno govori o njihovoj predanosti glazbi, ali i velikom interesu publike. Razgovaralo se i o dosadašnjem radu grupe, planovima za budućnost, važnosti i potpore kulturnom i glazbenom stvaralaštvu u Istri. Studio za izvedbene umjetnosti MOT 08 otvorio je upise u novu plesnu sezonu. Programi su namijenjeni djeci, mladima i odraslima svih uzrasta bez obzira. Izvedbene umjetnosti MOT 08 otvorio je upise u novu plesnu sezonu. Programi su namijenjeni djeci, mladima i odraslima svih uzrasta bez obzira na prethodno plesnu

0: razvoju. Na plesnim radionicama dobro došli su i mališani već od 3,5 godine, a gornja dobna granica ne postoji. Zato se ove plesne sezone vraća i plesna radionica namijenjena svim starijima od 20 godina, bivšim plesačima koji se žele ponovo vratiti na plesni podij, ali i svima koji se plesom žele upoznati po prvi put. Nova plesna godina počinje 14. rujna, a treninzi se odvijaju u dvorani Mota na adresi Karla Hugoesa 26.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas je sunčano, vruće i vrlo vruće. Poslije podne uz umjeren razvoj oblaka, poneki pljusak moguć je ponajprije u Gorskom kotaru. Vjetar većinom slab na Jadranu u noći i ujutro burin, zatim umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 22 do 27, najviša dnevna većinom između 32 i 37 stupnjeva Celzija.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Promet je vrlo gust na svim važnijim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti. Zastoji i kolone su pred naplatnim postajama i na njihovim prilaznim cestama, te u zonama tunela, čvorova i odmorišta, kao i na prilazima turističkim središtima na obali. Usporena vožnja u kolonama uz povremene zastoje moguća je na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2, autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok. Na Zagreba i riječkoj obilaznici, Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, Krčkom mostu, državnoj cesti D1 na dionici Zagreb-Karlovac i u zoni radova kod Otrića, te na više dionica Jadranske magistrale. Pojačan je putnički promet na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a zbog veće gustoće prometa čekanja su moguća i u trajektnim lukama i pristaništima. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Zlatne ploče. Slušajte nas i dalje.

Zlatne ploče. Ostanite uz nas i Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra.

0: točno je 7 sati.
1: Točno je 7 sati i dobro jutro svima i neka nam je svima prekrasan i ovaj dan. Još jedan vrući ljetni dan započeo je u Poreču s 22 Celzijeva stupnja. Tlak zraka 1013 hektopaskala, vlaga zraka iznosi 69%. UV indeks je nula, sunce se tek budi, to sve ima smisla i većina nas je tek na pola oka. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka u Poreču nešto iznad 30 celzijevih stupnjeva. Moguća je manjena oblaka u drugoj polovici dana, a sredinom dana puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Narednih dana dan je porast temperature, sutra moguća na oblaka, preko sutra vedro vrijeme, a preko sutra ponovno izuzetno visoke temperature. Za promjenu vidimo najavu i oborina negdje tamo daleko na horizontu ili ti sljedeći utorak. Znači ne ovaj utorak, ne sutra, nego tek tamo za više od tjedan dana bi mogla padati kiša i to obilnija količina kiša. Kako prognostičari to znaju, to nije za nas obične smrtnike. Promet u Poreču slabog do srednjeg jutarnjeg intenziteta, no uopće nema sumnje da će kroz dan biti gužve na glavnim prometnicama i u poslovnoj zoni Facinka u Poreču. Kolnici su srećom suhi. Van Poreča, radovi na Istarskom ipsilonu, na dionici Turnolučka čvorma Tulji, privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa, a vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Zbog izgradnje punog profila autoceste, odnosno radova na dupliciranju vijadukta Limska Draga, na vijaduktu Limska Draga ograničava se prolaz izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Pojačan je promet na cestama u smjeru mora, osobito na autocestama. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većini Hrvatske. Zastoji su povremeno pred naplatnim postajama, odmorištima, prilazima turističkim središtima, graničnim prilazima i trajektnim lukama, pa se moli vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila, da u prometu budu strpljivi i da na duži put ne idu bez pitke vode. A mi idemo dalje s dobrom glazbicom. Trenutno slušamo jednu baladu od Billie Eilish, My Future. I zatim hvatamo lokalne vijesti za 12 minuta, još koja pjesmica do tada. Dakle, još jednom svima želimo dobro jutro i prekrasan dan.

zapala s bijelom igrom u samoći rasute se. Rđa pala s bijelom igrom u samoći rasute suze.

0: Blic vijesti.
1: U subotu 8. kolovoza održana je završna svečanost ljetnoga kampa grada Poreča. Ovom prilikom slavilo se, a zatvaranju su nazočili i gradonačelnik grada Poreča Prenco Loris Peršurić s uzvanicima. Ovom prilikom gradonačelnik je izjavio sljedeće.
2: Još jedna godina završena ljetnih kampova, ću reći to tako. Uspješno ove godine preko 400 djece. Jedna grupa je bila ovdje na gradskom kupalištu, druga na sjevernije na Pini u tri turnusa i kako kažem preko 400 djece. Jako zadovoljni, puni, svaki dan nekakve aktivnosti, tako da su bili zadovoljni i djeca, a i roditelji da su im djeca u sigurnim rukama. Pa evo i danas smo mogli čuti i vidjeti da su već i djeca najavila kako bi se vratila opet sljedeće godine. Moram se stvarno zahvaliti organizatorima, to je svim voditeljima, sportskoj zajednici sa cijelim timom, grupaciji Valamar koji isto tako pomogli, pogotovo u onom sjevernom dijelu, u njihovim prostorima Pinija. I na nama je sada samo, jer znamo da će se svake godine biti sve veći veći interes, više djece, na nama je da organiziramo i još bolje uvjete i veće kapacitete kako bi sva naša djeca mogla evo uživati u svim ljetnim kampovima. No to su dva onako glavna ljetna kampa, a ima ih još, mislim da ih je 14 ili 15 kroz naše sportske klubove, unutar sportske zajednice gdje mi kao grad i sportska zajednica dajemo

0: kompletnu infrastrukturu. Kad zbrojite sve te ljetne kampove, ima ih skoro 20-ak, za svakog po nešto i djeca stvarno imaju što raditi aktivno po ljeti.
1: More je još uvijek toplo, tako će i ostati do kraja mjeseca, pa će se bez problema održati jedna od najvećih plivačkih manifestacija na Jadranu, Porečki delfin. Što nas sve očekuje na ovogodišnjem Porečkom delfinu, rekao nam je glavni tajnik sportske zajednice grada Poreča, Zoran Jendrašić.
2: Evo ga još 20-ak dana, točnije 29.8. Idemo sa Porečkim delfinom na plaži Valamar Picala. Pozivamo sve Porečane da dođu, da osjete, da guštaju ovoga. Imat ćemo i dodatne aktivnosti osim onog našeg standardnog plivanja. Ponovit ću, znači imamo za one malo manje hrabre ili malo lošije plivače dužinu od 500 metara, pa 1500, 3000 i one najhrabrije za 5000 metara. Bit će i dodatni program na plaži, imat ćemo cornhole, bit će probna ronjenja sa bocama u bazenu na plaži Picala, škola SUP-a, dakle zbilja pozivamo roditelje, djecu, dođite, posjetite nas. Ove godine kao i prošlih godina grad Poreč i sportska zajednica omogućio je svim članovima djeci, naročito djeci porečkih klubova da besplatno sudjeluju, to znači da će grad sufinancirati sudjelovanje naših sportaša.
1: Istarska glazbena grupa Night Express poznata je po svojim nastupima na mnogim feštama, a Porečani je pamte i po nastupima za vrijeme novogodišnjih proslava. Stoga je istarski župan Boris Miletić u Puli primio članove glazbene grupe Night Express te im je čestitao na 20 godina uspješnog djelovanja, tu vrijednu obljetnicu. 20 godina uspješnog djelovanja, rekao je župan, veliki je uspjeh za svaki glazbeni sastav. Iza toga jubileja stoje predanost, zajedništvo, talent i prije svega velika ljubav prema glazbi. Night Express odavno je prerastao granice Istre i postao nezaobilazno ime brojnih proslava, koncerata i događanja diljem Hrvatske i izvan nje. Osim vrhunske glazbe i energičnih višesatnih nastupa, grupa je prepoznatljiva i po iskrenoj povezanosti s publikom, zahvaljujući kojoj svaki koncert prerasta u nezaboravan glazbeni doživljaj. Posebno me veseli, kaže župan, što ste tijekom svih ovih godina ostali vjerni svojim korijenima i što ste gdje god ste nastupali bili izvrsni promotori naše Istre. Želim vam još mnogo uspješnih godina, novih pjesama, rasprodanih koncerata i zadovoljstvo onome što radite, rekao je župan Miletić. U ime grupe Night Express Loris Županc zahvalio županu na prijemu te dugogodišnjoj potpori, naglasivši kako je još i kao gradonačelnik Pule uvijek bio uz bend i pružao podršku njihovu radu. Istaknuo je i kako Night Express godišnje održi oko 100 nastupa, što dovoljno govori o njihovoj predanosti glazbi, ali i velikom interesu publike. Razgovaralo se i o dosadašnjem radu grupe, planovima za budućnost i važnosti potpore kulturnom i glazbenom stvaralaštvu u Istri. Studio za izvedbene umjetnosti MOT 08 otvorio je upise u novu plesnu sezonu. Programi su namijenjeni djeci, mladima i odraslima svih uzrasta bez obzira na prethodno plesno iskustvo sa ciljem poticanja kreativnosti, razvoja motoričkih vještina i ljubavi prema plesu. Najmlađi polaznici prve plesne korake usvajaju kroz igru, glazbu i zabavne aktivnosti prilagođene njihovoj dobi, dok starije skupine postupno razvijaju plesnu tehniku, scenski nastup i timski duh. Uz redovite treninge polaznicima se pruža prilika za nastupe, sudjelovanje na natjecanjima i stjecanje vrijednih iskustava koja doprinose njihovom osobnom i umjetničkom razvoju. Na plesnim radionicama dobro došli su i mališani već od 3,5 godine, a gornja dobna granica ne postoji. Zato se ove plesne sezone vraća i plesna radionica namijenjena svim starijima od 20 godina, bivšim plesačima koji se žele ponovo vratiti na plesni podij, ali i svima koji se plesom žele upoznati po prvi put. Nova plesna godina počinje 14. rujna, a treninzi se odvijaju u dvorani Mota na adresi Karla Hugovesa 26.
3: Vremenska prognoza. Danas je sunčano, vruće i vrlo vruće. Poslije podne uz umjeren razvoj oblaka, poneki pljusak moguć je ponajprije u Gorskom kotaru. Vjetar većinom slab na Jadranu u noći i ujutro burin, zatim umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 22 do 27, najviša dnevna većinom između 32 i 37 stupnjeva Celzija.

37. minuta, još jednom je trenutak za jutarnje srtice. Još jednom dobro jutro svima. Dobro jutro svima i neka nam je svima prekrasan i ovaj dan. Počeo je toplo sa 22, sada je već na 23 celzijeva stupnja. Tlak zraka iznosi 1013 hektopaskala, a vlaga zraka 69%. UV indeks je 0 za sada. U nastavku dana porast UV indeksa, ko bi rekao, čim se sunce probudi skupa s nama, i to porast UV indeksa do 7 ili 8, a porast temperature zraka iznad 30 celzijevih stupnjeva, koliko vidjet ćemo, barem 31, a moguće i koji stupanj više. Sredinom dana puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a u drugoj polovici dana moguća je manjena oblaka. Narednih dana očekuje se daljnji porast temperature, sutra nešto oblačnije vrijeme, preko sutra vedro, preko sutra vrhunac opet visokih temperatura. Šta to znači, vidjet ćemo dok dođemo do istih. Promet u Poreču je već sad srednjeg intenziteta, kolnici su srećom suhi, u nastavku dana očekuju se gužve u prometu. U Poreču, naravno, duž glavnih prometnica i u poslovnoj zoni Facinka, a van Poreča na Istarskom Ipsilonu radovi su s riječke strane tunela Učka na dionici tunel Učka čvor Matulji, gdje je na snazi posebna regulacija prometa uz povremene prekide prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama na spomenutoj dionici tunel Učka čvor Matulji. Na drugom dijelu Ipsilona na vijaduktu Limska Draga ograničenje je prolaza izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Pojačan je promet na cestama u smjeru mora, osobito na autocestama, a zastoji su povremeno pred naplatnim postajama, odmorištima, prilazima, turističkim središtima, graničnim prijelazima i trajektnim lukama, pa se vozače moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila, te da u prometu budu strpljivi i da na duži put ne idu bez pitke vode. A mi idemo dalje s dobrom glazbom u dobar program, pa ćemo za 10-15 minuta oko baciti imali danas kakvih radova u najavi. Dakle, još jednom dobro jutro svima i neka nam je svima prekrasan i ovaj

No evo, došao je i taj trenutak za najavu radova. Nakon jednog dužeg stabilnog perioda bez radova, ipak danas vidimo iste u najavi. Za danas su ponedjeljak 10. najavljeni su radovi iz Elektroistre, a bez struje će biti sljedeće ulice i naselja. Cijela naselja, Ritošin, Brig, Jadruhi, Krušari, Veliči, Vejaki i Vranići kod Višnjana u vremenu od 8.30 do 9.30 bez struje cijela naselja. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi. Takve vrste lošeg vremena nema u najavi, pa očekujte da ste na navedenim lokacijama u navedeno vrijeme bez struje.

0: Prognoza danas.
1: Prognoza danas kaže sljedeće, da je temperatura zraka u Poreču porasla na 26 celzijevih stupnjeva, tlak zraka iznosi 1013 hektopaskala, a vlaga zraka opada pa je sada 64%. UV indeks se pomalo pojavljuje pa je trenutno 2. U nastavku dana očekuje se porast UV indeksa do 7 ili 8, te se i danas preporučuje oprez pri dugom izlaganju suncu, odnosno da istoga ne bude. U nastavku dana porasti će temperatura zraka u Poreču iznad 30 celzijevih stupnjeva, barem do 31, a moguće je nekoliko stupnjeva iznad. U drugoj polovici dana moguća je i manja na oblaka. Sredinom dana puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Sutra nas očekuju slični vremenski uvjeti, jutarnje temperature od 24 do 26 celzijevih stupnjeva, a najviše dnevne barem 32, a moguće i nekoliko stupnjeva iznad. Dakle, i dalje stoji upozorenje o toplinskim valovima. Sutra se očekuje i umjereno oblačno vrijeme, a sredinom dana ponovno slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Preko su toplinskim valovima. Sutra se očekuje i umjereno oblačno vrijeme, a sredinom dana ponovno slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Preko

33 i 38 celzijevih stupnjeva. Shodno rečenome, za riječku regiju, za Istru i za sjeverni Jadran izdano je upozorenje najvećeg stupnja, četvrti od 4 stupnja o vremenskim uvjetima. Crveno, vrijeme je izuzetno opasno zbog visokih temperatura. Toplinski val, maksimalne temperature će ponegdje sezati i iznad 35 celzijevih stupnjeva. Eto, još jedan lijepi sunčan dan pred nama, ali naravno, kao i prethodnih dana, valja biti oprezan i umjereno se izlagati vanjskim vremenskim uvjetima.

0: Marketing Radio Centra.
1: Biraj domaće za početak tjedna u Plodinama. Domaći patližan za 99 centi. Domaći svježi svinjski kare s kostima 3,69 €. Domaći žuti luk za 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanu i Petrovi i kraju Umaga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
3: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocenter.hr.

Vrijeme ide, idemo i mi dalje s informacijama. U ponedjeljak, takozvani danas, proglašenje najboljih fotografija Photo City 2026 natječaja u Svetome Lovreću. U sklopu dana općine Sveti Lovreć, tradicionalno nakon 20 sati, u ponedjeljak 10. kolovoza u galeriji Plaza bit će obznanjeno tko su ovogodišnji laureati fotonatječaja Photo City. Ovo 15. izdanje iznjedrilo je nove fotografije ove godine na temu Veliki i mali. Prijavilo se 50 autora iz cijele Hrvatske, a proglasit će se najbolja kolekcija na temu te tri najbolje fotografije po mišljenju žirija kojeg ove godine čine svi dosadašnji predsjednici kluba organizatora kluba amaterske fotografije Sveti Lovreć. Za najbolje i najuspješnije pripremljena su unikatna priznanja majstorice keramike Perlite Antolović. Za prve tri fotografije pripremljene su i novčane nagrade. A najbolja kolekcija ostvaruje pravo da u galeriji Placa u idućih godinu dana priredi samostalnu izložbu uz potporu kluba i pokrovitelja općine Sveti Lovreć. Kao i svake godine, prilikom proglašenja otvorit će se i tematska izložba Veliki i mali koja će biti otvorena do kraja kolovoza.

Uwe. Idemo dalje s informacijama. Evo, kada se već diramo Svetoga Lovreća. Prošli tjedan je u spomenutoj galeriji Placa povodom dana općine Sveti Lovreć i blagdana zaštitnika Svetoga Lovre održana svečana sjednica općinskog vijeća općine Sveti Lovreć. Sjednica je okupila brojne uzvanika, među kojima su bili i zamjenica istarskog župana Jessica Aquavita, saborski zastupnici Dalibor Paus, gradonačelnik grada Poreča Parenco Loris Peršurić i mnogi predstavnici gradova, općina i institucija iz cijele Istre. Poseban dio svečanosti bila je dodjela javnih priznanja pojedincima i udrugama koji svojim dugogodišnjim radom, zalaganjem i doprinosom ostvaruju vrijedan trag u lokalnoj zajednici. Najviše općinsko priznanje, nagrada Sveti Lovreć, dodijeljena je Petru Janku, dugogodišnjem dirigentu limene glazbe kulturno-umjetničkog društva Matka Laginje, za izniman doprinos razvoju glazbene kulture, očuvanju tradicije i radu s mladim glazbenicima. Tijekom 20 godina njegova vođenja orkestar je ostvario brojne nastupe u Hrvatskoj i inozemstvu. Pokrenut je i međunarodni Sankti Laureati Music Festival, a ove godine osvojena je i brončana plaketa na 39. susretu hrvatskih puhačkih orkestara. Svečana sjednica bila je prilika za zahvalu svima koji svojim radom doprinose Svetome Lovreću, ali i za pogled prema budućnosti i projektima koji će se nastaviti oblikovati prema potrebama zajednice.

Još malo vremena i još malo informacija. Jubilarno 25. izdanje Porečkoga Delfina održat će se 29. i 30. kolovoza na plaži Picalu u Poreču, a donosi bogat program koji potvrđuje da ovaj događaj odavno nadilazi okvire plivačkog maratona. Kroz 25 godina najpoznatiji hrvatski plivački maraton okupio je impresivnih preko 30.000 plivača do sada, uz brojne volontere i osoblje koji su svojim radom tu tradiciju održali živom do danas. Ove pak godine očekuje se preko 1700 sudionika, što bi značilo i novi rekord po broju prijavljenih u povijesti manifestacije. Konačna brojka, kao i uvijek, ovisit će o vremenskim uvjetima tijekom samog vikenda. Prošle godine vremenski uvjeti malo su stvarali poteškoće. Tijekom vikenda sudionike očekuju brojne discipline i aktivnosti za sve generacije. Tradicionalni plivački maraton, naravno, na dionicama od 500, 1500, 3000 i 5000 metara, te očekuje sudionike mogući akvatlon, stand-up pedal regata i waterpolo. Biće tu još dodatnog sadržaja. Pa će se tako naći i fan zona s dodatnim aktivnostima kao cornhole, prezentacija ronjenja, besplatni vodeni park za djecu. A ovogodišnji program obogaćen je i plivačkom dionicom namijenjenom osobama s invaliditetom, čime Porečki Delfin dodatno potvrđuje važnost inkluzije u sportu. Cilj je omogućiti sudjelovanje i priliku svima da budu dio ovog jedinstvenog događaja, jer sport povezuje ljude bez obzira na mogućnosti.

Evo pa malo je već trenutak još jednom za Crtice, a Crtice kažu radovi su danas najavljeni iz Elektro Istre, bez struje će danas biti naselja. Ritošin, Brigija, Druhi, Krušari, Veliči, Vejaki i Vranići kod Višnjana. U vremenu od 8.30 do 9.30 cijela naselja, u slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi, lošeg vremena nema u najavi. Da pa će, kaže vremenska prognoza, jedan prekrasan dan pred nama, iako izuzetno vruć. Trenutno je već temperatura u Poreču 28 celzijevih stupnjeva, tlak zraka iznosi 1014 hektopaskala i vlaga zraka 58% i u opadanju. UV indeks 3 i u porastu. U nastavku dana porast UV indeksa do 7 ili 8, a porast temperature zraka i do 33 celzijeva stupnja. Vedar i sunčan dan pred nama, moguća manjena oblaka u drugom dijelu dana, a sredinom dana puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Kolnici u Poreču, suhi promet srednjeg intenziteta, kroz dan moguće gužve na glavnim prometnicama i u poslovnoj zoni Facinka. Van Poreča na Istarskom ipsilonu, radovi na dionici Tunelučka čvorma Tulji, posebna regulacija prometa uz povremene prekide prometa, voze se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama, a na viaduktu Limska Draga ograničenje prolaza izvanrednih prijevoza, širi hod 3 metra u oba smjera. Pojačan je promet na svim cestama u Hrvatskoj u smjeru mora, osobito na autocestama, zastoj na graničnim prijelazima, naplatnim kućicama, odmorištima, prilazima, turističkim središtima, graničnim prijelazima i trajektnim lukama. Mole se vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila, da u prometu budu strpljivi i da na duži put ne idu bez pitke vode. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u cijeloj Hrvatskoj. A mi za 30 sekundi idemo na vijesti Hrvatskog radija. Ostanite s nama i čujemo se opet uskoro na valovima Radio Centra Studija Poreč i nastavljamo s dobrom glazbom i programom.

0: Dva izgreda na našim prugama u manje od dva dana. Dok je u subotu u sudaru vlakova pokraj Križevaca ozlijeđeno 25 putnika, jučer je spriječen novi sudar vlakova na pruzi Rijeka-Zagreb. U međuvremenu počeo je inspekcijski nadzor na zahtjeve resornog ministra Olega Butkovića. Strojovođa teretnog vlaka koji se jučer u kolodvoru Škrljevo nije zaustavio na signalizacijsko crveno svjetlo i krenuo ususret dolazećem putničkom vlaku, udaljen je s radnog mjesta dok se istragom ne utvrde sve okolnosti koje su prouzročile taj propust. Ako se potvrdi da je riječ o ljudskoj pogrešci, slijedi mu izvanredni otkaz, poručili su iz HŽ Carga. Pojačan je promet na svim važnijim cestama prema moru, osobito na autocestama. Na pojedinim dionicama vozi se u kolonama, a nekoliko je i prometnih nesreća, javljaju iz HAK-a.
1: Zbog prometnih nesreća jednim trakom uz ograničenje brzine vozi se na zagrebačkoj obilaznici na kraku čvora Lučko u smjeru mora te na autocesti A4 između čvorova Breznički Hum i Novi Marof u smjeru Goričana. Zbog povećane gustoće prometa usporeno se u zastoje vozi na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora. Prometna je nesreća i na Jadranskoj magistrali između mjesta Šapjane i Rupa gdje se vozi jednim trakom na izmjence.
0: Vijesti. Nova tragedija u Seuti. Civilna garda u petak je pronašla tijelo mladog migranta iz podsaharske Afrike koji je pao u more nakon što je paraglajderom pokušao ilegalno ući u tu španjolsku sjevernoafričku eksklavu. Prema pisanju lokalnih medija, migrant je do grada dolazio iz smjera planina Benzu u Sjevernom zaljevu, no izgubio je nadzor nad letjelicom i pao u more. Oluje izazvane tajfunom Delfin zahvatile su nekoliko pokrajina na istoku Kine. Oluja je donijela vjetrove jače od 150 km na sat, a u drugome najvećem kineskom gradu Šangaju poplavljene su ulice. Otkazano je više od 900 letova. Za dolazak oluje priprema se i glavni grad Peking, gdje su vlasti već izdale upozorenja. Riječ je o najjačem tajfunu koji je ove godine pogodio Kinu, a predviđa se da će sljedećih dana prodirati dublje u unutrašnjost.
2: Vijesti.
0: A prije sporta malo sportske parodije. U gradu pod Nehajem karnevalska skupina Cviće grada Senja večeras priprema spektakl. Na stadionu malih sportova u 21 sat održat će se ponovljena završnica svjetskog nogometnog prvenstva nazvana Senjski mundijal. Za treće mjesto igraju Iran i SAD, a u finalu ćemo gledati Hrvatsku i Portugal. U ime organizacije Ranko Štrbac.
3: Što se tiče spektakla koji će se održati večeras, sve je spremno, sve ekipe su stigle, svi su smješteni, predstavnici Irana su dobili vize, sve je riješeno. Koliko su dobri Hrvatska i Portugal između govori samo činjenica da su sinoć bili skupa na večeri, najeli su se pod velebitski škampi i ja se nadam da će im dobro sjest i da će biti velika fešta. Dođite, pogledajte, uživajte, rado vas očekujemo.
2: Sport.
0: Sjajne vijesti stižu sa zagrebačkih bazena Mladost. Hrvatski vaterpolisti do 16 godina osvojili su naslov svjetskih prvaka. U velikom finalu pred punim tribinama pobijedili su Španjolsku 10-7. Trener Bruno Sabioni.
4: Pune tribine si navijali za nas, tako da evo, djeli su nam vjetar u leđa i evo, na kraju svi zajedno smo osvojili taj zlatni.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vrlo vruće, poslije podne poneki pljusak, uglavnom u Gorskom kotaru. Vjetar slab od sredine dana na obali i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša temperatura između 33 i 38 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Još.
1: Glazbene crtice.
2: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme je za glazbene crtice. Na današnji dan 1985. godine pjesma Money for Nothing od Dire Straits dospjela je do 4. mjesta na UK Singles ljestvici. Inače, spot ove pjesme prvi je koji se emitirao na MTV Europe 1.8.1987. godine. Slušamo Dire Straits i Money for Nothing.

89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar, Studio Poreč.

0: marketing Radio Centra. Istravetura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlandsku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istravetura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
1: Biraj domaće za početak tjedna u Plodinama. Domaći patližan za 99 centi. Domaći svježi svinjski kare s kostima 3,69 €. Domaći žuti luk za 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Mama! Za vrijeme ljetnih vrućina. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu, nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća, zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Promet je vrlo gust na svim važnijim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti. Zastoji i kolone su pred naplatnim postajama i na njihovim prilaznim cestama, te u zonama tunela, čvorova i odmorišta, kao i na prilazima turističkim središtima na obali. Usporena vožnja u kolonama uz povremene zastoje moguća je na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2, autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok. Na Zagreba i Riječkoj obilaznici, Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, Krčkom mostu, državnoj cesti D1 na dionici Zagreb-Karlovac i u zoni radova kod Otrića, te na više dionica Jadranske magistrale. Pojačan je putnički promet na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a zbog veće gustoće prometa čekanja su moguća i u trajektnim lukama i pristaništima. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 2005. godine Mariah Carey bila je prva na US Singles ljestvici s pjesmom We Belong Together. Axel F. je bio prvi na australskoj ljestvici s pjesmom Crazy Frog. A mi ćemo slušati James Blunta i njegovu You're Beautiful zato što je s tom pjesmom bio prvi na UK Singles ljestvici.

10 je sati, vrijeme je za obavijesti. Temperatura zraka u Poreču iznosi 28 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1013 hektopaskala, vlaga zraka 64%, a UV indeks 5. U nastavku dana očekuje se porast UV indeksa do 7 ili 8, a porast temperature zraka do 34 celzijeva stupnja. Vrijeme u Poreču je i većinu dana biti će pretežno vedro i sunčano. Sredinom dana puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Kolnici u Poreču su suhi, a promet je srednjeg do pojačanog intenziteta. Očekuju se gužve kroz dan na glavnim prometnicama te u poslovnoj zoni Facinka. Na Istarskom ipsilonu u tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste A8. Na dionici tunel Učka čvor Matulji na snazi je posebna regulacija prometa uz povremene prekide prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je prolaza izvanrednim prijevozima širine veće od 3 metra u oba smjera. Pojačan je promet na cestama u smjeru mora, osobito na autocestama. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, a zastoji su povremeno pred naplatnim postajama, odmorištima, na prilazima turističkim središtima, graničnim prijelazima i trajektnim lukama. Moli se vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Marketing Radio Centra.
1: Biraj domaće za početak tjedna u Plodinama. Domaći patližan za 99 centi. Domaći svježi svinjski kare s kostima 3,69 €. Domaći žuti luk za 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Narodne novine.
3: Nova školska godina počinje ovdje.
2: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
3: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
2: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
3: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
4: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Marketing Radio Centra.
1: Biraj domaće za početak tjedna u Plodinama. Domaći patližan za 99 centi. Domaći svježi svinjski kare s kostima 3,69 €. Domaći žuti luk za 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraju Maga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
3: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
4: Hey, this is Fran. Summer in the city.

0: lokalne vijesti. Završeno je još jedno izdanje ljetnog kampa grada Poreča Parenco, omiljeno druženje porečke djece. Uz osmijehe, igru i veselu završnu feštu spuštena je zastava i tako je službeno zatvoren ovogodišnji ljetni kamp grada Poreča. Kroz protekla skoro dva mjeseca na gradskom kupalištu i u hotelu Pinija u Špadićima više od 400 mališana provelo je nezaboravne praznike. Podijeljen je u dvotjedne smjene u tri grupe, ispunjene sportom, kreativom i prijateljstvima. Kamp koji zajednički organiziraju grad Poreč Parenco i sportska zajednica grada Poreča nastao je iz želje da djeci vrtićke i osnovnoškolske dobi pruži gotovo cjelodnevno ljetno druženje dok su roditelji na poslu. Svojom popularnošću potaknuo je i brojne druge sportske i tematske kampove, pa Poreč već godinama ima pravo ljeto po mjeri djece i roditelja. Kao i do sadašnjih godina, djeca su podijeljena u tri dobne skupine, od predškolskog uzrasta pa do petog razreda, a s njima su radili stručni voditelji i asistenti uz pomoć volontera i brojnih sportskih trenera. Završnoj fešti pridružili su se i gradonačelnik Loris Pešurić sa zamjenicom Natašom Basanić-Ćuš, pročelnicom za društvene djelatnosti Tihonom Mikulčić te predstavnicima sportske zajednice grada Poreča, Daliborom Jakovčićem i Zoranom Jendrašićem. Gradonačelnik je zahvalio svim voditeljima, asistentima, trenerima, donatorima, volonterima i Valamaru na zajedničkom stvaranju kvalitetnog, sigurnog i zabavnog programa, istaknuvši da grad sufinancira boravak svoj djeci s područja Poreča, a onima u socijalnoj potrebi financira ga u cijelosti. Također i ove je godine Valamar osiguravanjem prostora na jednoj lokaciji podržao organizaciju i provedbu ljetnog kampa zajedno s gradom Porečom, što je jedan od lijepih primjera kako se zajedničkom suradnjom može stvoriti dodana vrijednost za lokalnu zajednicu, posebno za njezine najmlađe članove. Program kampa bio je prava maloljetna avantura, škola plivanja za početnike i napredne sportske radionice u suradnji s klubovima, kreativne i edukativne aktivnosti, predavanja Crvenog križa, poludnevni izleti turističkim vlakićem, posjeti otoku Sveti Nikola, akvarijumu, konjičkom klubu Filipos, posjeti akvaparku Istralandija i Dinoparku, radionice Silvije Knežević, a stvorena su i brojna nova prijateljstva i zajednički proslavljeni rođendani. Djeca su svaki dan uživala i u svježem sezonskom voću, toplom ručku i dobila po dvije majice po smjeni. Zahvala ide i brojnim malim poduzetnicima i obrtnicima koji su popustima, poklonima i aktivnostima učinili program još ljepšim. Zahvala ide svima koji su svojim vremenom, radom i donacijama pomogli da ljetni kamp grada Poreča još jednom bude najljepše mjesto za ljetne dane naših mališana. Sve aktivnosti popraćene su i na službenom Facebook profilu Ljetnog kampa Poreč.
1: More je još uvijek toplo, tako će i ostati do kraja mjeseca, pa će se bez problema održati jedna od najvećih plivačkih manifestacija na Jadranu, Porečki delfin. Što nas sve očekuje na ovogodišnjem Porečkom delfinu, rekao nam je glavni tajnik sportske zajednice grada Poreča, Zoran Jendrašić.
2: Evo ga, još 20-ak dana, točnije 29.8. idemo sa Porečkim delfinom na plaži Valamar Picala. Pozivamo sve Porečane da dođu, da osjete, da guštaju ovoga. Imat ćemo i dodatne aktivnosti osim onog našeg standardnog plivanja. Ponovit ću, znači imamo za one malo manje hrabre ili malo lošije plivače dužinu od 500 metara, pa 1500, 3000 i one najhrabrije za 5000 metara. Bit će i dodatni program na plaži, imat ćemo cornhol, bit će probna ronjenja sa bocama u bazenu na plaži Picala, škola supa, dakle zbilja pozivamo roditelje, djecu, dođite, posjetite nas. Ove godine kao i prošlih godina grad Poreč i sportska zajednica omogućio je svim članovima djeci, naročito djeci porečkih klubova, da besplatno sudjeluju. To znači da će grad sufinancirati sudjelovanje naših sportaša.
1: Istarska glazbena grupa Night Express poznata je po svojim nastupima na mnogim feštama, a Porečani je pamte i po nastupima za vrijeme novogodišnjih proslava. Stoga istarski župan Boris Miletić u Puli primio članove glazbene grupe Night Express te im je čestitao na 20 godina uspješnog djelovanja, tu vrijednu obljetnicu. 20 godina uspješnog djelovanja, rekao je župan, veliki je uspjeh za svaki glazbeni sastav. Iza toga jubileja stoje predanost, zajedništvo, talent i prije svega velika ljubav prema glazbi. Night Express odavno je prerastao granice Istre i postao nezaobilazno ime brojnih proslava, koncerata i događanja diljem Hrvatske i izvan nje. Osim vrhunske glazbe i energičnih višesatnih nastupa, grupa je prepoznatljiva i po iskrenoj povezanosti s publikom, zahvaljujući kojoj svaki koncert prerasta u nezaboravan glazbeni doživljaj. Posebno me veseli, kaže župan, što ste tijekom svih ovih godina ostali vjerni svojim korijenima i što ste gdje god ste nastupali bili izvrsni promotori naše Istre. Želim vam još mnogo uspješnih godina, novih pjesama, rasprodanih koncerata i zadovoljstvo onome što radite, rekao je župan Miletić. U ime grupe Night Express Loris Zupanc zahvalio županu na prijemu te dugogodišnjoj potpori, naglasivši kako je još i kao gradonačelnik Pule uvijek bio uz bend i pružao podršku njihovu radu. Istaknuo je i kako Night Express godišnje održi oko 100 nastupa, što dovoljno govori o njihovoj predanosti glazbi, ali i velikom interesu publike. Razgovaralo se i o dosadašnjem radu grupe, planovima za budućnost, važnosti i potpore kulturnom i glazbenom stvaralaštvu u Istri. Studio za izvedbene umjetnosti MOT 08 otvorio je upise u novu plesnu sezonu. Programi su namijenjeni djeci, mladima i odraslima svih uzrasta bez obzira na prethodno plesno iskustvo sa ciljem poticanja kreativnosti, razvoja motoričkih vještina i ljubavi prema plesu. Najmlađi polaznici prve plesne korake usvajaju kroz igru, glazbu i zabavne aktivnosti prilagođene njihovoj dobi, dok starije skupine postupno razvijaju plesnu tehniku, scenski nastup i timski duh. Uz redovite treninge polaznicima se pruža prilika za nastupe, sudjelovanje na natjecanjima i stjecanje vrijednih iskustava koja doprinose njihovom osobnom i umjetničkom razvoju. Na plesnim radionicama dobrodošli su i mališani već od 3,5 godine, a gornja dobna granica ne postoji. Zato se ove plesne sezone vraća i plesna radionica namijenjena svim starijima od 20 godina, bivšim plesačima koji se žele ponovo vratiti na plesni podij, ali i svima koji se plesom žele upoznati po prvi put. Nova plesna godina počinje 14. rujna, a treninzi se odvijaju u dvorani Mota na adresi Karla Hugojsa 26.
0: O stanju u prometu tijekom proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč obavijestio nas je Ivan Ljubelj, policijski službenik za poslove prometne policije.
3: Tijekom proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč evidentirano je 5 prometnih nesreća i 4 naleta vozila na divljač. U prometnim nesrećama 2 osobe zadobile su lakše tjelesne ozljede. Prometnoj nesreći koja se dogodila u petak oko ponoći u Poreču, ulica Mate Vlašića, 40-godišnji strani državljanin upravljao je motociklom pulskih registarskih oznaka bez korištenja zaštitne kacige pod utjecajem alkohola od 1,33 grama kroz kilogram i vršio je nepropisno preticanje, uslijed čega je u njega udario 19-godišnji hrvatski državljanin koji je nepropisno skretao u lijevo. U prometnoj nesreći lakše tjelesne ozljede zadobio je vozač motocikla. Odbio je vađenje krvi i urina. Protiv oba vozača slijede prekršajne prijave. Tijekom vikenda policijski službenici su izvršili kontrolu 82 vozila i vozača kojom prilikom su utvrdili 52 prekršaja. Pozivamo vozače na odgovorno ponašanje u prometu i da ne upravljaju vozilima pod utjecajem alkohola kako bi spriječili prometne nesreće i posljedice stradavanja.
4: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom se sa sjeveroistoka pruža anticiklon ili greben. Danas pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće. Na sjevernom Jadranu bit će tiho ili sjeverozapadni i sjeveroistočni vjetar 4 do 12, popodne sjeverozapadni i zapadni 6 do 16, Potkraj dana i u noći oslabit će na 4 do 8, more 1 do 2, popodne na jugoistoku područja 2 do 3. Maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 35 stupnjeva. Sutra, prije podne pretežno vedro, od sredine dana u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu mala do umjerena na oblaka, a uz lokalno jači razvoj oblaka, pokoji pljusak i grmljavina mogući su većinom u Istri i Gorskom kotaru. Na Jadranu će puhati burin, potom sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, dnevna temperatura u porastu.
5: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Marketing Radio Centra.
6: Biraj domaće za početak tjedna u Plodinama. Domaći patližan za 99 centi. Domaći svježi svinjski kare s kostima 3,69 €. Domaći žuti luk za 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Lorna, kemijsko čišćenje bez stresa. Iz Pule sada i u Poreču. Svaki petak preuzimamo vašu robu i vraćamo je čistu i spremnu. Donesite odjeću, poplone, jastuke, zavjese. Brzo, profesionalno, bez čekanja. Svakoga petka na parkingu La Copa roba se preuzima od 17 do 18 sati. Nazovite 098-555-424. Potrebno je ispuniti narudžbenicu na web stranici lornalaundry.com. Lorna, donesite prljavo, mi vraćamo čisto.
7: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
5: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

sonda.

0: Slušate emisiju Producent.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Producent. Hrvatski projekt Od zavjetnog dara do baštine, svetačka straža između prošlosti i sadašnjosti Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, odabran je kao jedan od 8 projekata koji su dobili potporu Europskih dana baštine. Projekt istražuje mrežu kapelica, križeva i zavjetnih skulptura u župama Bebrina i Dupčevec u Slavonsko-brodskoj županiji. Riječ je o pučkoj sakralnoj arhitekturi, kapelicama, pokloncima, raspelima, kamenim i drvenim zavjetnim spomenicima te malim sakralnim objektima uz putove i na rubovima sela, tipično je i tradicijskoj arhitekturi Slavonske Posavine u kojoj se isprepliču barokna pobožnost, seosko graditeljstvo i lokalni obrti. Njegova je posebna vrijednost u tome što te male sakralne građevine povezuju se s europskom poviješću. Područje u Savu stoljećima je bilo dio Habsburške vojne krajine na granici prema Osmanskom carstvu i zato su kapelice i križevi imali ne samo vjersku nego i simboličnu ulogu. Označavali su granice zajednice, pružili osjećaj zaštite i svjedočili o identitetu stanovništva. Uz ovaj hrvatski projekt financiran je i jedan projekt iz Belgije, Ujedinjenog Kraljevstva, Finske, Albanije i Mađarske, te 2 projekta iz Španjolske. Aj.

0: Marketing Radio Centra.
1: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci, prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frane Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431 909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
2: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanu i Petrovi i kraj Umaga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
3: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
2: Izložbom odabranih djela jednog od najutjecajnijih hrvatskih umjetnika 20. stoljeća obilježen je završetak obnove galerije Krste Hegedušića. Nakon što je jedna u nizu uspješno završenih konstrukcijskih i cjelovitih obnova, izložbom odabranih djela Krste Hegedušića i drugih hrvatskih umjetnika, sve vrata otvorila je obnovljena galerija Krsto Hegedušić u Petrinji. Galerija Krsto Hegedušić, koja je osnovana 1987. godine u čast velikog petrinjskog umjetnika, profesora i pedagoga Krste Hegedušića, desetljećima je bila prostor prezentacije i važan čuvar likovne baštine. Iako je tijekom domovinskog rata pretrpjela velika razaranja i izgubila dio svojeg fundusa, zahvaljujući solidarnosti umjetnika, institucije, angažmana Ministarstva kulture i medija, njezina zbirka ponovno obogaćena vrijednim donacijama. Današnja izložba posebno je vrijedna jer okuplja djela Krste Hegedušića, koji je svojim djelovanjem snažno obilježio hrvatsku umjetnost 20. stoljeća, kao i radove drugih autora te djela iz privatne zbirke obitelji Bernić.

Dragi slušatelji, i dalje ste u emisiji Producent. Javno savjetovanje o prijedlogu pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave. Ministarstvo kulture i medija otvorilo je novo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave. Ovim prijedlogom pravilnika o provedbi uređuju se pravila, uvjeti i postupci provođenja nabave robe i usluga procijenjene vrijednosti manje od 50.000 eura, odnosno nabave radova procijenjene vrijednosti manje od 100.000 eura za potrebe Ministarstva kulture i medija. Savjetovanje otvoreno za sve do 30. kolovoza. Na e-savjetovanju možete naravno dati i vlastite komentare.

Za provedbu programa koji omogućuje pristup i dostupnost kulturnih sadržaja osobama s invaliditetom te djeci i mladima s teškoćama u razvoju u Hrvatskoj osigurano je 431 tisuća eura. Na temelju provedbenog poziva financirati će se 39 programa iz područja audiovizualnog stvaralaštva, izvedbenih umjetnosti, knjige i književnosti, vizualnih umjetnosti te kulturne baštine. Najniži odobreni iznos potpore 5 tisuća eura, najviši 25 tisuća. Sukladno politici i programima usmjerenima na uključivanje osoba s invaliditetom i osiguravanje njihove ravnopravnosti u svim područjima društvenog života, provodi se ovaj poziv za predlaganje programa koji omogućuje pristup i dostupnost kulturnih sadržaja osobama s invaliditetom te djeci mladima s teškoćama u razvoju. Provedbom odobrenih programa očekuje se povećanje broja dostupnih i prilagođenih kulturnih sadržaja, razvoj novih modela pristupačnosti i uključivosti, jačanje suradnje između organizacija iz područja kulture, umjetnosti i socijalne djelatnosti, te dodatno promicanje ravnopravnog sudjelovanja osoba s invaliditetom te djeci i mladih s teškoćama u razvoju u kulturnom životu Hrvatske.

I vijest za kraj. Na javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama usmjeren u unapređenju poslovanja te jačanju otpornosti i održivosti poslovnih subjekata u području kulturnih i kreativnih industrija pristiglo je ukupno 846 prijava. Za sufinanciranje u okviru predviđenog proračuna odobreno je 108 projekata kojima će se podržati aktivnosti usmjerene razvoju, jačanju konkurentnosti i dugoročnoj održivosti poslovnih subjekata u području kulturnih i kreativnih industrija. Za izvedbene umjetnosti broj potpore je 30, odnosno 265 tisuća eura. Književno-nakladnična i knjižarska djelatnost 27 potpora u iznosu 270 tisuća i 500 eura. Audiovizualne djelatnosti 30 potpora u iznosu od 299 tisuća 650 eura, te vizualne umjetnosti 21 potpora u iznosu od 166 tisuća eura. Dragi slušatelji, bilo bi to sve za današnje emisije Producent. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Uklanjanje oštećenog putničkog vlaka kod Križevaca trebalo bi biti završeno danas, no nakon toga potrebno je provjeriti stanje pruge Križevci-Bjelovar, pa se još ne može sa sigurnošću reći kada će ona biti ponovno puštena u promet. HŽ-u su u pomoć došli i stručnjaci Končara, koji je i proizveo oštećeni baterijski putnički vlak. A jučer se zamalo dogodila još jedna željeznička nesreća. Između kolodvora Škrljevo i Meja HŽ-ov teretni vlak prošao je kroz crveno svjetlo i nije se zaustavio da bi pričekao križanje s putničkim vlakom. Djelatnici HŽ Infrastrukture pravodobno su uočili sigurnosni propust te isključili napon u kontaktnoj mreži, nakon čega su se oba vlaka zaustavila na sigurnoj udaljenosti. Iz resornog ministarstva najavili su izvanredni nadzor. Državni tajnik Žarko Tušek i glasnogovornica HŽ Infrastrukture Željka Felbar.
1: Izdana je uputa danas ministra da se ide u izvanredni nadzor i ovih situacija sa pozicije Agencije za sigurnost željezničkog prometa, samim time i rada i funkcioniranja HŽ Carga i HŽ Infrastrukture u ovakvim kriznim situacijama, ali agencija to i po sili zakona koja kontrolira funkcioniranje sustava željezničkog prometa i onoga što se odnosi na upravitelje infrastrukture, onoga što se odnosi na operatere i sama mora raditi.
2: Putnički vlak bi se tijekom dana trebao odvući za Zagreb. Međutim, dosta je tu još posla prije toga. Svoj dio trebaju odraditi i stručnjaci iz Končara, budući da se radi o njihovom novom elektrobaterijskom putničkom vlaku.
0: Vlada je na telefonskoj sjednici donijela odluku o nižim cijenama svih vrsta goriva. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana, počevši od ponoći. Cijena benzina bit će euro i 56 centi, niža za 6 centi. Dizel će pojeftiniti 4 centa i stajaće euro i 71 cent, dok će za litru plavog dizela biti potrebno izdvojiti euro i 18 centi, 3 centa manje nego do sad. Mijenjat će se i način na koji vlada regulira cijene, najavio je premijer Andrej Plenković.
3: Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima.
0: Policija je jutros ušla u gradsku upravu Slavonskog Broda. Ispituje se, neslužbeno se doznaje, moguće pogodovanje nekim tvrtkama koje godinama posluju s gradom, zbog čega su navodno protiv gradonačelnika Mirka Duspare i nekih njegovih suradnika podnesene kaznene prijave. Policija je potvrdila provedbu izvida.
4: Vijesti.
0: Ukrajina je bespilotnim letjelicama pogodila veliku rusku rafineriju nafte u regiji Tatarstanu, a kako su priopćile lokalne vlasti, poginulo je najmanje 13 ljudi. Rusija je Ukrajinu zbog toga optužila za terorizam, a istodobno u sumi u Ukrajini najmanje 10 ljudi ozlijeđeno u ruskim napadima. Opširnije Anabela Lajkauf.
5: Više od 1000 km od ukrajinske granice, jedna od najvećih ruskih rafinerija Taneko u gradu Nižnjekamsku u regiji Tatarstanu ponovno je bila meta ukrajinskih bespilotnih letjelica. Gađena je već u lipnju, a gradonačelnik Radmir Beljajev kaže da je uz poginule i puno ozlijeđenih. Ustvrdio je da su mete napada bili i civilni objekti, a Tatarstan je proglasio dan žalosti, izvijestila je ruska državna novinska agencija TASS. Ruski veleposlanik samoproglašene Narodne republike Luhanska Rodion Mirošnik za istu agenciju rekao.
6: U tijeku je niz otvorenih terorističkih napada. Samo u posljednja dva dana broj civilnih žrtava premašio je 80. To upućuje na namjerno jačanje napada.
5: Rusko ministarstvo obrane ujedno je objavilo da je protuzračna obrana tijekom 12 sati presrela i uništila čak 285 ukrajinskih dronova, a 5 od njih letjelo i prema Moskvi. Istodobno u Ukrajini novi ruski napad na Sumi, u blizini granice s Rusijom.
7: Ničo ne bačim, ničo ne ču.
6: Nisam ništa ni čuo ni vidio, samo sam se probudio, a na meni je bio strop. Pokušao sam izaći, no nije išlo. Onda je došla hitna pomoć, izvukla me i odvezla u bolnicu.
8: Bilo čutni zvuk taki.
6: Čuo sam poznat zvuk. Otišli smo u hodnik, a onda je udarilo i izbilo sva vrata. Bilo je zastrašujuće.
5: Nastavlja se tako udar za udarom, jer veliki ruski napadi na Ukrajinu postali su nažalost svakodnevica. Kako ističu analitičari, Rusija očito iskorištava manjak raketa za sustave protuzračne obrane Patriot, koji jedini mogu srušiti balističke projektile. Ukrajina, s druge strane, gađa ciljeve duboko u Rusiji, zahvaljujući razvoju dronova dugog dometa. Prije nekoliko dana pogodila i najveću rusku rafineriju u Omsku, više od 2500 km od ukrajinske granice.
4: Vijesti.
0: Oko 5000 tona otpada koji se nalazi na prostoru bivšeg Mundusa u Varaždinu povezano je s tvrtkom koja je ilegalno zakapala otpad i u Gospiću, napisao je na društvenim mrežama varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj. Cijeli slučaj povezuje s bivšim državnim inspektorom Andrijom Mikulićem, a najodgovornijim za cijelu aferu smatra premijera Andreja Plenkovića. Zasmetalo je Bosilju što se premijer, kako kaže, kiti njihovim perjem u sanaciji otpada koji je desetljećima stajao na ulazu u Varaždin. Kaže da je taj problem riješio njegov tim i da se vlada uključila tek u završnoj fazi. Varaždinski gradonačelnik traži da se analiza tla napravi i na varaždinskoj lokaciji, kako bi se utvrdilo je li što od tog otpada ostalo u tlu, te postoji li kakav rizik za zdravlje ljudi i okoliš. O slučaju opasnog ilegalnog otpada u Gospiću u središnjici SDP-a govorio je Mihajl Zmajlović, član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirodu.
9: Taj nalaz i te informacije Ministarstvo i Fond za zaštitu okoliša su imali sigurno davno prije, ne prekjučer. I što oni čine? Oni predstavljaju 4 opcije sanacije o kojima će tek u idućih 2 mjeseca odlučivati. Ali ono što je poražavajuće i za što smo mi dobili potvrdu eminentnog stručnjaka u gospodarenju otpadom na razini cijele Europe sa Austrijskog fakulteta u Leobenu, doktora Šarca, je zapravo da niti jedna od ove 4 opcije koja vlada predlaže nije moguća. I pozivam vladu Republike Hrvatske dakle da ne razmatra i da ne analizirajući 2 mjeseca nemoguće rješenja, nego da hitno interventno pristupi sanaciji ove lokacije.
4: Vijesti.
0: Pojačan je promet na svim važnim cestama prema moru, osobito na autocestama. Na pojedinim dionicama vozi se u kolonama, javljaju iz HAK-a.
10: Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Sveti Rok i Rovanjska u smjeru Dubrovnika vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Kolone su na sljedećim dionicama. Na autocesti A1 pred naplatnim postajama Demerje u smjeru Zagreba oko 1 km. Na autocesti A2 pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba također oko 1 km. Te na zagrebačkoj obilaznici prema naplatnim postajama Lučko i smjera Buzina oko 3 km. Kolone su i zastoji i na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora, a na Krčkom mostu kolona u smjeru otoka proteže se od čvora Kraljevica, a u smjeru kopna od Njivica. Čekanja su u putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Dubrovnik Pomena Korčula kojom upravlja prijevoznik Naranča, no ostale linije u pomorskom prometu plove prema rasporedu.
4: Vijesti.
0: Kod spomen obilježja slomljeni pejzaž na Čukur brdu iznad Hrvatske Kostajnice obilježava se 35. godišnjica pogibije snimatelja HRT-a Gordana Lederera. Tamo je i naš Igor Okičić. Igore, kako se obilježava ova važna obljetnica?
11: Dobar dan svim našim slušateljima. Evo, na brdu Čukur prije 35 godina hicem iz neprijateljskog snajpera poginuo je snimatelj Gordan Lederer, snimatelj HRT-a. Lederer svojom je kamerom pronosio istinu o ratu u Republici Hrvatskoj i ostavio dragocjena svjedočanstva, među kojima je i dokumentarni film Banijska ratna praskozorja koja su mnogima ostala u trajnom sjećanju do danas kao jedna od najdomljivijih uspomena na domovinski rat. Ovdje ispred spomenika slomljeni pejzaž položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Između ostalih bilo je ovdje izaslanstvo vlade Republike Hrvatske i izaslanstvo HRT-a. Među njegovim suborcima ima mnogo ljudi koji ovdje dolaze svake godine. Među njima je i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, pa predlažem što su poručili ministar Tomo Medved i jedan od suboraca Gordana Lederera.
12: Istina je da su hrvatski branitelji stali u obranu svojih domova, svojih obitelji i drage nam domovine. Ali istinu o snazi jednog naroda koji je u najtežim okolnostima uspio izboriti svoju slobodu. Čuvanje te istine odgovornost je prema generacijama koje dolaze iza nas. Jer povijest koju ne čuvamo, drugi će pokušati napisati umjesto nas.
13: Na te dane mi smo bili dragovoljačka ekipa iz jednog mjesta kraj Siska, Topolovca, kao dragovoljci u Kozibrod prema dvoru na Uni. Kad se to dogodilo, mi smo ostali zatečeni, znali smo ko je Gordan, šta je radio, pronosio istinu o Domovinskom ratu. U jednoj Petrinji na spomeniku Predraga Matanovića je 598 žrtava. Ova županija i Sisačko-moslavačka županija, Petrinja i okolica je dala toliki broj žrtava da bi mi to sad neki zaboravljaju, mi ne zaboravljamo svoje prijatelje.
0: Za Hrvatski radio javio se Igor Okičić.
4: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
14: Danas počinju natjecanja na europskim prvenstvima u plivanju u Parizu i atletici u Birminghamu. Uz po 16 hrvatskih predstavnika o ambicijama gotovo isto zbore izbornici Pero Kuterovac i Damir Bošnjak.
15: Za svakog plivača cilj je personal best, znači osobni rekord. Postavljati nekakve ono očekivanja finala ili medalja, mislim da to baš nema smisla.
16: Od svih njih treba očekivati prvenstveno da naprave što kvalitetnije rezultate, što više, ajmo reći, osobnih rekorda. Ako se već blizu osobnom rekordu, napravio si dobar posao.
14: A odličan posao napravila je naša mlada atletičarka Vita Barbić na svjetskom juniorskom prvenstvu u SAD-u, osvojivši srebrnu medalju u bacanju koplja s rezultatom 56 metara 60 centimetara. Zlato je pripalo Egipćanki Abdelhamid.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vrlo vruće. Poslije podne poneki pljusak, uglavnom u Gorskom kotaru. Vjetar slab, od sredine dana na obali i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša temperatura između 33 i 38 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec. Uredila Ivana Čutura.
17: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Istraventura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlandsku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istraventura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
2: Biraj domaće za početak tjedna u Plodinama. Domaći patližan za 99 centi. Domaći svježi svinjski kare s kostima 3,69 €. Domaći žuti luk za 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
4: Radio Centar.

12 je sati i skoro 40 minuta, za nekoliko sekundi vrijeme je još jednom za crtice koje kažu da je temperatura zraka u Poreču 30 celzijevih stupnjeva, a očekuje se i danji porast temperature zraka u Poreču. Tlak zraka iznosi 1014 hektopaskala i vlaga 68%. UV indeks je 6. U nastavku dana porast temperature zraka za još nekoliko stupnjeva sigurno, barem još jedan, a moguće i do 34. Ko zna, možda nas iznenadi pa ode još koji stupanj gore. Porast UV indeksa do 7 ili 8. Vrijeme je umjereno oblačno u Poreču trenutno, a puše slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. U nastavku dana vrlo vjerojatno razvedravanje. Promet u Poreču sa srednjeg do pojačanog intenziteta i suhi kolnici, gužva u poslovnoj zoni Facinka i duž glavnih prometnica. Van Poreča na Istarskom ipsilonu radovi s riječke strane tunela Učka na dionici tunel Učka čvor Matulji, gdje je na snazi posebna regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama, a na drugom dijelu Istarskog ipsilona na vijaduktu Limska Draga ograničava se prolaz izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Pojačan je promet na cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, pred naplatnim postajama, odmorištima, prilazima, turističkim središtima, graničnim prijelazima i trajektnim lukama. Vozače se naravno moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. A mi imamo razmaka 10 minuta do današnjeg glazbenog trisa.

Evo nas u veselom današnjem glazbenom trisu sa Jethro Tull. Jethro Tull i to jer Ian Scott Anderson, frontman benda, danas slavi rođendan i to svoj 79. čini se. Rođen na današnji datum 1947. godine. Čovjek na pragu 80. a još uvijek je itekako glazbeno aktivan i putuje po turnejama. Najpoznatiji je cijelu svoju karijeru kao britanski, ali zapravo škotski vokalista, flautista i gitarista britanskog rock benda Jethro Tull. Čiji je naravno član od osnutka benda 1967. godine. Ovaj multi-instrumentalista još svira dodatno ne samo spomenute instrumente, već i harmoniku, mandolinu, bozuki, balalajku, saksofon i, kaže, cijeli repertoar različitih zviždaljki. Čuli smo u pozadini Fatman, jedan od hitova, trenutno ide još jedan hit Living in the Past. No, nećemo puno više kvariti. Dakle, bogata karijera koja još uvijek traje sa svim ovime što čujete. Dakle, što jazz, pop, rock, primje se etno tematika i ogromna doza mašte. Dakle, šta god vam se dopada, naći ćete u Jethro Tullu. Slušamo sada Living in the Past i zatim ćemo još poslušati Locomotive Breath. Dakle, tri jaka hita i šteta je što nemamo vremena još jakih hitova od Jethro Tulla poslušati danas, ali svakako ih budemo uvrstili u eter narednih dana. Uživajmo sada u Jethro Tullu.

0: Marketing Radio Centra.
1: Biraj domaće za početak tjedna u Plodinama. Domaći patližan za 99 centi. Domaći svježi svinjski kare s kostima 3,69 €. Domaći žuti luk za 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Narodne novine.
3: Nova školska godina počinje ovdje.
2: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
3: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
2: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
3: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
4: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: frekvencije Radio Centra Studija Borić.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Borić.

0: marketing Radio Centra.
1: Biraj domaće za početak tjedna u Plodinama. Domaći patližan za 99 centi. Domaći svježi svinjski kare s kostima 3,69 €. Domaći žuti luk za 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraj Umaga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
3: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.
2: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: lokalne vijesti. Završeno je još jedno izdanje ljetnog kampa grada Poreča Parenco, omiljeno druženje porečke djece. Uz osmijehe, igru i veselu završnu feštu spuštena je zastava i tako je službeno zatvoren ovogodišnji ljetni kamp grada Poreča. Kroz protekla skoro dva mjeseca na gradskom kupalištu i u hotelu Pinija u Špadićima više od 400 mališana provelo je nezaboravne praznike. Podijeljen je u dvotjedne smjene u tri grupe ispunjene sportom, kreativom i prijateljstvima. Kamp koji zajednički organiziraju grad Poreč Parenco i sportska zajednica grada Poreča nastao je iz želje da djeci vrtićke i osnovnoškolske dobi pruži gotovo cjelodnevno ljetno druženje dok su roditelji na poslu. Svojom popularnošću potaknuo je i brojne druge sportske i tematske kampove, pa Poreč već godinama ima pravo ljeto po mjeri djece i roditelja. Kao i do sadašnjih godina, djeca su podijeljena u tri dobne skupine, od predškolskog uzrasta pa do petog razreda, a s njima su radili stručni voditelji i asistenti uz pomoć volontera i brojnih sportskih trenera. Završnoj fešti pridružili su se i gradonačelnik Loris Pešurić sa zamjenicom Natašom Basanić-Ćuš, pročelnicom za društvene djelatnosti Tihonom Mikulčić te predstavnicima sportske zajednice grada Poreča, Daliborom Jakovčićem i Zoranom Jendrašićem. Gradonačelnik je zahvalio svim voditeljima, asistentima, trenerima, donatorima, volonterima i Valamaru na zajedničkom stvaranju kvalitetnog, sigurnog i zabavnog programa, istaknuvši da grad sufinancira boravak svoj djeci s područja Poreča, a onima u socijalnoj potrebi financira ga u cijelosti. Također i ove je godine Valamar osiguravanjem prostora na jednoj lokaciji podržao organizaciju i provedbu ljetnog kampa zajedno s gradom Porečom, što je jedan od lijepih primjera kako se zajedničkom suradnjom može stvoriti dodana vrijednost za lokalnu zajednicu, posebno za njezine najmlađe članove. Program kampa bio je prava maloljetna avantura, škola plivanja za početnike i napredne sportske radionice u suradnji s klubovima, kreativne i edukativne aktivnosti, predavanja Crvenog križa, poludnevni izleti turističkim vlakićem, posjeti otoku Sveti Nikola, akvarijumu, konjičkom klubu Filipos, posjeti akvaparku Istralandija i Dinoparku, radionice Silvije Knežević, a stvorena su i brojna nova prijateljstva i zajednički proslavljeni rođendani. Djeca su svaki dan uživala i u svježem sezonskom voću, toplom ručku i dobila po dvije majice po smjeni. Zahvala ide i brojnim malim poduzetnicima i obrtnicima koji su popustima, poklonima i aktivnostima učinili program još ljepšim. Zahvala ide svima koji su svojim vremenom, radom i donacijama pomogli da ljetni kamp grada Poreča još jednom bude najljepše mjesto za ljetne dane naših mališana. Sve aktivnosti popraćene su i na službenom Facebook profilu ljetnog kampa Poreč. Danas u ponedjeljak 10.8. Sveti Lovreć slavi svoj najveći dan Lovrećevu, blagdan Svetog Lovre, uz bogati program koji spaja tradiciju, kulturu i vrhunsku zabavu. Svečanost započinje u 19 sati svetom misom u Bazilici Svetog Martina, nakon koje će u 20 sati u galeriji placa biti otvorena izložba pristiglih radova foto natječaja Foto City 2026. uz proglašenje najboljih autora. A u 20 sati i 15 minuta ulice Trgovi Svetog Lovreća ispunit će se zvucima promenade limene glazbe, stvarajući jedinstvenu svečarnu atmosferu u povijesnoj jezgri mjesta. Vrhunac večeri očekuje se od 21 sat na gradskom trgu, gdje će pučku feštu obilježiti koncert klape Teran i Roxy Benda uz odličnu glazbu, ples i druženje koje će potrajati do kasno u noć. Povodom Lovrećeve na snazi je i posebna regulacija prometa, pa je parkiralište kraj zgrade općine zatvoreno sve do utorka u 02 sata. Također cesta na potezu između kružnog toka i kafe bara Morozitas bit će zatvorena za promet od ponedjeljka u 17 sati do utorka u 02 sata. A parkiralište kraj dječjeg vrtića na ulazu u mjesto bit će zatvoreno od 15 sati nadalje zbog postavljanja napuhanaca i sadržaja namijenjenim najmlađima. Za vrijeme zatvaranja bit će moguće koristiti alternativne prometne pravce. Likovna udruga Poreč u ponedjeljak 10.8. u svom prostoru ugostit će izložbu članova društva likovnih stvaratelja Pazin pod nazivom Dijalozi sa slikarima. Društvo likovnih stvaratelja Pazin okuplja 60 umjetnika i zaljubljenika u likovno stvaralaštvo, te već desetljećima aktivno doprinosi razvoju likovne kulture kroz izložbe, radionice i razne kulturne programe. Ova izložba predstavit će radove 13 autorica i autora koji se redovito okupljaju u otvorenom ateljeu u Pazinu, istražujući različite likovne izraze. Izložba će biti otvorena u prostoru Galije. Svečano otvorenje je dakle 10.8. u 19.30, a ostaće otvorena do 21.8. O stanju u prometu tijekom proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč obavijestio nas je Ivan Ljubelj, policijski službenik za poslove prometne policije.
1: Tijekom proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč evidentirano je 5 prometnih nesreća i 4 naleta vozila na divljač. U prometnim nesrećama 2 osobe zadobile su lakše tjelesne ozljede. Prometnoj nesreći koja se dogodila u petak oko ponoći u Poreču, ulica Mate Vlašića, 40-godišnji strani državljanin upravljao je motociklom pulskih registarskih oznaka bez korištenja zaštitne kacige pod utjecajem alkohola od 1,33 grama kroz kilogram i vršio je nepropisno preticanje, uslijed čega je u njega udario 19-godišnji hrvatski državljanin koji je nepropisno skretao u lijevo. U prometnoj nesreći lakše tjelesne ozljede zadobio je vozač motocikla. Odbio je vađenje krvi i urina. Protiv oba vozača slijede prekršajne prijave. Tijekom vikenda policijski službenici su izvršili kontrolu 82 vozila i vozača kojom prilikom su utvrdili 52 prekršaja. Pozivamo vozače na odgovorno ponašanje u prometu i da ne upravljaju vozilima pod utjecajem alkohola kako bi spriječili prometne nesreće i posljedice stradavanja.
0: Porečka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 74-godišnjakom zbog sumnje da je počinio kazneno djelo teško ubojstvo ženske osobe u pokušaju. Muškarca se sumnjiči da je 6.8. oko 21:30 u stanu na području Poreča nasilnički se ponašao prema 69-godišnjoj državljanki BiH, te ju štakom pokušao usmrtiti. U događaju je žena lakše ozlijeđena. Policijski službenici uhitili su muškarca, te je u večernjim satima uz kaznenu prijavu priveden u pritvorsku jedinicu policijske uprave Istarske. Pulska policija je 7.8. nešto prije 11 sati zaprimila dojavu da je u Medulinskom akvatoriju pozilo 40-godišnjem poljskom državljaninu koji je ronio na dubini od preko 20 metara. Muškarac je prevezen plovilom u Uvolu Polje gdje je nakon bezuspješne reanimacije preminuo. Nad tijelom je naložena obdukcija, a policijski službenici nastavljaju utvrđivati okolnosti događaja.
2: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom se sa sjeveroistoka pruža anticiklon Ligreben. Danas pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće. Na sjevernom Jadranu bit će tiho ili sjeverozapadni i sjeveroistočni vjetar 4 do 12, popodne sjeverozapadni i zapadni 6 do 16, potkraj dana i u noći oslabit će na 4 do 8, more 1 do 2, popodne na jugoistoku područja 2 do 3. Maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 35 stupnjeva. Sutra, prije podne pretežno vedro, od sredine dana u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mala do umjerena na oblaka, a uz lokalno jači razvoj oblaka, pokoj, pljusak i grmljavina mogući su većinom u Istri i Gorskom kotaru. Na Jadranu će puhati burin, potom sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, dnevna temperatura u porastu.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89.6 i 93.6 MHz.

0: marketing Radio Centra.
1: Biraj domaće za početak tjedna u Plodinama. Domaći patližan za 99 centi. Domaći svježi svinjski kare s kostima 3,69 €. Domaći žuti luk za 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Lorna, kemijsko čišćenje bez stresa. Iz Pule sada i u Poreču. Svaki petak preuzimamo vašu robu i vraćamo je čistu i spremnu. Donesite odjeću, poprone, jastuke, zavjese. Brzo, profesionalno, bez čekanja. Svakoga petka na parkingu La Copa roba se preuzima od 17 do 18 sati. Nazovite 098-555-424. Potrebno je ispuniti narudžbenicu na web stranici lornalaundry.com. Lorna, donesite prljavo, mi vraćamo čisto.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Promet je vrlo gust na svim važnijim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti. Zastoji i kolone su pred naplatnim postajama i na njihovim prilaznim cestama, te u zonama tunela, čvorova i odmorišta, kao i na prilazima turističkim središtima na obali. Usporena vožnja u kolonama uz povremene zastoje moguća je na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2, autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok, na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, Krčkom mostu, državnoj cesti D1 na dionici Zagreb-Karlovac i u zoni radova kod Otrića, te na više dionica Jadranske magistrale. Pojačan je putnički promet na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a zbog veće gustoće prometa čekanja su moguća i u trajektnim lukama i pristaništima. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: There she was.

0: marketing Radio Centra.
1: Biraj domaće za početak tjedna u Plodinama. Domaći patližan za 99 centi. Domaći svježi svinjski kare s kostima 3,69 €. Domaći žuti luk za 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Narodne novine.
3: Nova školska godina počinje ovdje.
2: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
3: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
2: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
3: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
4: Mama!
5: Za vrijeme ljetnih vrućina. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu, nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća, zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6.
1: 89.6.
0: I 93.6.
1: I 93.6.
0: Radio

Radio Center Studio 4.

0: Marketing Radio Centra.
1: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanju usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraju Umaga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
2: Istravetura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlansku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istravetura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

17 sati, 15 minuta, vi ste na valovima Radio Centra, slušamo najsvježiju pjesmu Luke Nižetića, Pomaže mu Dneno Belan, pjesma se zove Refule. Idemo mi sa uobičajenim informacijama, pa da kažemo ovako, danas je ponedjeljak, to već znate, danas je 10. kolovoza, evo već trećina mjeseca je prošla praktički, još malo pa gotovo 8. mjesec. Kažu, pričekajmo Veliku Gospu. Ok, Velika Gospa je 15. u subotu. Biće opet neradni dan. I u nedjelju. Ali dobro, nedjelja je inače neradni dan. A mi ćemo raditi, jer moramo. Sezona je. Alo. Evo konačno podaci ispred mene. Trenutna temperatura zraka u Poreču. 32 stupnja Celzija iznosi. Tlak zraka je 1014 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka 42%. Puše nekakav vjetar, možemo reći da je zapadni, sjeverozapadni, prosječnom brzinom 4 metra u sekundi. Sasvim je vedro, vedro će biti i dalje, ali će vjetar nakon 21 sat okrenuti sasvim na drugu stranu. Dakle, okrenut će na istočni vjetar i tako će nastaviti puhati cijelu večer i dobar dio noći, ako ne i cijelu noć. Dakle, vedro, to smo već rekli. Inače, gledamo ovdje radarsku kartu koja nam pokazuje da ima tih nekih vlažnih dijelova sa puno vlažnog zraka gdje bi moglo biti kiša, ali to neće doći prema nama. Barem kako meni ovdje izgleda na karti. Evo, danas je maksimalna temperatura bila 33, ali da vas utješim, sutra će biti 35 maksimalna, kao i u srijedu, a u četvrtak 34. Ne posustaje još taj toplinski val. Kako god bilo, prilagodit ćemo se, nema nam druge. Naravno, čuvat ćemo se vrućine i direktnih zraka, sunčevih, kako da kažem. Evo, pokušavamo ovdje dobiti još jedan podatak, međutim ne ide pa ne ide. Svi koriste danas internet i onda to nema šteka. Uglavnom, znamo da je promet na Poreštini srednjeg do gušćeg intenziteta i dobro je kad nema... srednjeg do gušćeg intenziteta i dobro je kad nema kolona u

svim tim pravcima u smjeru more i unutrašnjosti, osobito na autocestama. To smo se danas i uvjerili. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, naravno, pred naplatnim postajama, i to je logično. Odmorištima, na prilazima turističkim središtima, graničnim prijelazima i trajektnim lukama. Evo, dragi vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Držite sigurnosni razmak između vašeg vozila i vozila ispred vas. Kažu, prometna nezgoda između čvora Karlovac i čvora Jastrebarsko u smjeru Zagreba, pa se vozi uz ograničenje brzine 80 na sat. Zbog pojačanog prometa vozi se u kolonama uz povremene zastoje na dionicama između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo 2 u oba smjera. Na Istarskom ipsilonu zastoji su i kolone na dionici između čvora i tunela Učka. To je ova riječka strana. Na Krčkom mostu u smjeru otoka kolona je od čvora Kraljevica. Mi smo se danas uvjerili da je bila puno veća kolona, ali eto, preživjeli smo. Bitno je ne živcirati se. Ali kako to reći nekome koji je već živčan? Na graničnim prilazima sve izgleda kao inače, u pomorskom prometu ima nekih problemčića, to ćete provjeriti na stranicama Jadrolinije. Da li ima radova za sutra, provjerit ćemo sada, dakle utorak 11. kolovoza, to je sutra, nema planiranih prekida napajanja. Nema ni za srijedu, nema ni za četvrtak. Što se tiče vodovodnih postrojenja, također nema radova najavljenih za sutra. Čim se pojavi nova informacija, to ćemo vam na vrijeme javiti. Mi smo čuli grupu Delight i Grooves in the Heart, a nastavljamo sa What is Love, šta je ljubav? On se zove Hathaway, veliki hit iz godine 93. U nastavku našeg programa Infopunkt kao i svakog radnog dana, pa onda lokalne vijesti radio centra u 18 sati, dakle Infopunkt je u 17.30. Pa nakon vijesti odmaramo za super glazbu, a u 19 sati biramo, odnosno slušamo prijedloge za izbor hita tjedna radio centra od 19 do 19.30 otprilike. 5 domaćih i 5 stranih prijedloga. Vi ćete glasati možda odmah tada, možda kasnije. Malo ćemo odmoriti do 20 sati kada idu vijesti Hrvatskog radija. Nakon toga službeno glasanje za nove hitove tjedna i objava pobjednika u 20.30. U 21 sat Pepa Top 22, najveća, najjača hita trenutno. Ma super glazba i korisne informacije na valovima radio centra, ostanite uz nas.

0: che davo devo dare.
1: Marketing Radio Centra.
2: Biraj domaće za početak tjedna u Plodinama. Domaći patližan za 99 centi, domaći svježi svinjski kare s kostima 3,69 €, domaći žuti luk za 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
3: Narodne novine.
4: Nova školska godina počinje ovdje.
3: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
4: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
3: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
4: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
5: Kroatien ist stolz auf seine unberührte Natur, Wälder und Nationalparks. Bei Ihrem Besuch in Kroatien erwarten wir, dass auch Sie zu seinem Erhalt und Schutz beitragen. Die kroatische Feuerwehrgemeinschaft weist auf das strikte Wegwerfverbot von Zigarettenstummeln sowie das Grill- und generelle Zündungsverbot auf dem Offenen hin. Falls Sie einen Brand bemerken, dann rufen Sie bitte die Feuerwehr unter der Telefonnummer 193 und die Notrufnummer 112 an. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Kroatienaufenthalt.
6: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaji na jednom mjestu.
7: Info.
8: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u današnji Infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ovaj tjedan slijedi još jedna radionica iz ljetnog ciklusa Prije mora do Marafora. Poziva se da se pridružite na ovoj radionici jer je vrijeme za otkriti jednu posebnu čaroliju. Družit će se uz predivnu i toplu priču o djevojčici Tili koja se preselila u Novi Grad. Kroz njezinu priču otkrit će se kako pobijediti stidljivost, zašto je važno pružiti ruku onome tko sjedi sam i kako malim znacima pažnje možemo uljepšati nečiji dan. Radionica će se održati u petak 14. kolovoza u 11 sati na prvom katu odjela za djecu i mlade Gradske knjižnice Poreč, a namijenjena je djeci starijoj od 4 godine. Zbog ograničenog broja polaznika potrebno je najaviti svoj dolazak na broj telefona 434 196 do četvrtka u 14 sati.

U sklopu dana općine Sveti Lovreć, tradicionalno nakon 20 sati u ponedjeljak 10. kolovoza u galeriji placa, biti će obznanjeno tko su ovogodišnji laureati fotonatječaja Photo City. Jubilarno 15. izdanje iznjedrilo je nove fotografije, ove godine na temu Veliki i mali. Prijavilo se 50 autora iz cijele Hrvatske. Proglasit će se najbolja kolekcija na temu te tri najbolje fotografije po mišljenju žirija, kojeg ove godine čine svi dosadašnji predsjednici kluba amaterske fotografije Sveti Lovreć. U žiriju su Ivan Terlević, Kristijan Macinić te Filip Babajko. Za najbolje i najuspješnije pripremljena su unikatna priznanja majsterice keramike Perlite Antolović. Za prve tri fotografije pripremljene su i novčane nagrade, a najbolja kolekcija ostvaruje pravo da u galeriji placa u idućih godinu dana priredi samostalnu izložbu uz potporu kluba i uz potporu pokrovitelja općine Sveti Lovreć. Kao i svake godine, prilikom proglašenja otvorit će se i tematska izložba Veliki i mali, koja će biti otvorena do kraja kolovoza.

Nastavljaju se kulturna zbivanja i u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Ovaj tjedan je na repertoaru. Redovni srijedom jazz u Lapidariju u 21 sat s nastupom Venkanto benda. A na repertoaru je i više djelatnosti iz likovnog segmenta. 66. anale u Istarskoj sabornici, koji ostaje otvoren do 15.9. može se posjetiti u vremenu od 10 do 12 sati te od 16 do 22 sata. U galeriji Zucato postavljena je izložba autora Enzo Cacciola. Izložba se može posjetiti do 19.8. u vremenu od 10 do 12 te od 18 do 22 sata. Još jedna izložba je postavljena u Maloj galeriji. Prva samostalna izložba umjetnice Janice Beletić, koja se može posjetiti do 29.8. u vremenu od 18 do 22 sata, osim nedjeljom i praznicima. Obrazovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta Poreč poziva na školski start. Radionicu za osnovnoškolce i predškolce odvijat će se od 17. do 21.8. A za detalje pogledajte mrežne stranice Pučkog otvorenog učilišta Poreč.

Hook and Cook ponovno je okupio ljubitelje gastronomije u Cerovlju. Bare u Cerovlju proteklog su vikenda ponovno postale mjesto susreta gastronomije, glazbe i dobre atmosfere. U subotu 8. kolovoza održan je Hook and Cook festival, manifestacija koja je i ove godine u središte Istre donijela spoj ribljih specijaliteta, kreativne kuhinje, glazbe i druženja na otvorenom. Festival koji je tijekom godina izgradio prepoznatljivu priču o povezivanju ribarstva, gastronomije i lokalnih zajednica, u Cerovlju je još jednom pokazao da dobra hrana ne poznaje granice između mora i kontinenta. Cerovlje je tako treći put ugostilo festival, a suradnja s turističkom zajednicom Središnje Istre i športskim ribolovnim društvom Pazinčica dodatno je naglasila vezu gastronomije s lokalnim ribolovom. No Hook and Cook nikada nije bio samo priča o hrani, glazba je i ove godine bila sastavni dio festivalskog identiteta, a za atmosferu u Cerovlju dodatno su se pobrinuli Takur i Gruvoteka.

Društvena zbivanja najavljene su i iz udruge Kapibara iz Poreča. Cijeli tjedan punio aktivnosti. U utorak u 18 sati na rasporedu je igraonica igre Go u suradnji sa Go klubom Tesuđi iz Poreča. U srijedu u 18 sati nakon ljetne pauze ponovno kreće primijenjena elektronika. U petak u 19 sati Kapibu Club ima gostujuću književnu večer sa književnicom Anom Cerovac. U subotu u 16 sati na repertoaru je igraonica društvenih igara, a u nedjelju u 15 sati igraonica kartaške igre Magic the Gathering. Naglasak tjedna u ovom programu je književna večer sa književnicom Anom Cerovac. Događaj je otvoren za javnost i potpuno besplatan. Sve navedene aktivnosti besplatne su. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama i u nastavku programa kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.

0: Lokalne vijesti. Grad Poreč, kao i mnogi drugi gradovi, ima problem sa nalaskom deficitarnih stručnih kadrova, a priuštivo stanovanje, to jest projektiranje više stambene zgrade na Finidi Sjever, trebalo bi olakšati barem rješenje stanovanja istih, ali i ne samo njima. O svemu se govorilo na posljednjoj sjednici gradskog vijeća. Poslušajmo vijećnika Mladena Lača, odgovor je dao gradonačelnik Pešurić.
1: Da li smatra grad da treba već sada početi planirati jednu širu onako ofenzivu, da se tako izrazim, za to priuštivo stanovanje, odnosno čak i šire od toga, da li planira grad Poreč, Parenco, izraditi cjelovitu strategiju osiguravanja stručnog kadra za javne službe u kojoj bi priuštivo stanovanje, jel da, bilo samo jedno od mjera? Te kada bi takva strategija mogla doći tu pred nas, pred gradsko vijeće? Zanima me da li napokon imamo popis svih stanova u vlasništvu grada Poreča.
2: Naravno da imamo strategiju, naravno da stipendiramo točno one kadrove koji, opet ponavljam, u toj godini su nam potrebni. Naravno da financiramo te iste stanove, financiramo ne samo stanove privatne, i točno je sa tim ciframa što ste rekli, od nekih 600, 700, 800 pa do 1000, da, mjesečno, ako želimo stan imati 12 mjeseci. No to, evo, kroz gradski proračun isto tako financiramo, a isto tako dajemo naše vlastite stanove. Sada se vratim na onaj popis svih stanova, naravno da ih imamo. Ima dosta stanova koji su u nekakvim sudskim procesima i ima stanova koji su bili gradski i jednostavno temeljem određenih zakona. To jedan pravnik bi vam mogao bolje reći, a ja ću vam reći ovako laički, ću vam reći da ja to stvarno ne razumijem u tu našu državu, da država uzima te stanove u svoje vlasništvo, pa se tako zadnjih 10, 15, 20 godina konstantno iz godine u godinu broj gradskih stanova smanjuje i postaju državni. Naravno, u tim državnim stanovima, ako je netko unutra, ostaje pod određenim uvjetima i ako može ostati, i to je za sad tako. Dakle, svi ovi stanovi državni su puni, a oni stanovi koje treba renovirati ili one koje treba iziskuju nekakve građevinske dozvole, neke preinake i sve, to sve konstantno radimo. Konstantno imamo 2, 3 do 4 stana u nekim građevinskim radovima i to možete sve vidjeti kroz sam proračun, gdje su posebne stavke evidentirane u odjelu za imovinu, koja ima nadležnost za upravo gradske stanove. Što se tiče priuštivog stanovanja generalno, da li za deficitarne kadrove, da li općenito, da, slažem se, upotrijebili ste riječ ili frazu širu ofenzivu, pa upravo to smo i više puta komentirali, upravo ta ofenziva mora biti šira. Dakle, jednostavno ne može, to nije više jedna problematika jednog grada, općine, bilo kojeg grada u Hrvatskoj, i ne samo u Hrvatskoj, već i u cijeloj Europi. I onda je nekako smjer i krenuo s naše strane prema državi. Država je to i prihvatila preko, konkretno i osobno i preko saborskih zastupnika i udruge gradova, da država tu nekako pokrene, pa su stupili na snagu cijeli onaj set zakona, 6, 7, 8, ne znam više koliko ih je, vezano za priuštivo stanovanje, i na to priuštivo stanovanje sad jednostavno lokalne samouprave se mogu priključiti. Naravno da ćemo se mi priključiti, a kako god i bez toga direktno, što se tiče nekakvih gradskih zemljišta, mislim da sam na prošlom vijeću to rekao, a to je i u gradskom proračunu stoji, da je grad počeo sa projektiranjem više zgrada, dakle do idejnih rješenja, a poslije će u granici svojih mogućnosti, mogućnosti samog proračuna, financijskih mogućnosti, onda ići do glavnog izvedbenog projekta i samih radova dalje. Dakle, radi se za Finidu Sjever, kao što ste i rekli, radi se o jednoj zgradi 36 stanova maks što može, plus 4 poslovna prostora. Druga katarska čestica omogućava 30 stanova i mislim da ih je još 5 ili 6, ali 5 čistih, šesta je pod navodnicima, recimo, nečista. Nečista je iz razloga jer je 1/1 grad, ali je u šumskoj gospodarskoj osnovi, i pitali smo državu što s tim, jer znamo da nam ne iz godine u godinu, nego iz mjeseca u mjesec država, ne po Poreču, nego svim gradovima i općinama, a pogotovo u Istri i na Kvarneru, uzima ta zemljišta koja su u šumskoj gospodarskoj osnovi. Ja vjerujem da malo po malo kad se budu stanovi ti isti gradili, da će biti i dovoljno u tom momentu za sve one potrebe što će grad i omogućiti.
0: Porečko ljeto nastavlja s bogatim programom. Ovoga tjedna džez ribarska fešta, Eros Ramazzotti tribut band i rokova u Novoj Vasi. Već danas Trg Slobode ponovno će ugostiti smotru istarskih autohtonih proizvoda posvećenu promociji tradicionalne hrane i proizvoda Istre. Posjetitelji će imati priliku upoznati, kušati i nabaviti raznolike domaće proizvode lokalnih OPG-ova te izravno upoznati proizvođače i njihovu ponudu. Posebno bogat program bit će u srijedu 12.8. i to na nekoliko lokacija u gradu. U Poreču će se održati Sunset Wild Poreč, koncertni program koji u večernjim satima donosi glazbu i opuštenu ljetnu atmosferu. U Lapidariju Zavičajnog muzeja Poreštine nastavit će se 31. izdanje festivala džeza u Lapidariju. Nastupit će L'Encanto Band. A u Červar Portu u srijedu će vas dočekati još jedna ribarska fešta koja će i ovoga puta spojiti lokalnu gastronomsku ponudu, ribarske specijalitete i glazbeni program. U četvrtak 13.8. Trg Slobode bit će domaćin glazbenog programa Tribut Band Eros Ramazzotti Tutte Storie. A večer će biti i prilika za sve generacije ljubitelje talijanske glazbe da uz poznate melodije provedu još jednu lijepnu večer u samom središtu Poreča. Danas u ponedjeljak 10.8. Sveti Lovreć slavi svoj najveći dan Lovrećevu, blagdan Svetog Lovre, uz bogati program koji spaja tradiciju, kulturu i vrhunsku zabavu. Svečanost započinje u 19 sati svetom misom u Bazilici Svetog Martina, nakon koje će u 20 sati u galeriji placa biti otvorena izložba pristiglih radova foto natječaja Foto City 2026. uz proglašenje najboljih autora. A od 20 sati i 15 minuta ulice Trgovi Svetog Lovreća ispunit će se zvucima promenade limene glazbe, stvarajući jedinstvenu svečarnu atmosferu u povijesnoj jezgri mjesta. Vrhunac večeri očekuje se od 21 sat na Gradskom trgu, gdje će pučku feštu obilježiti koncert klape Teran i Roxy Benda uz odličnu glazbu, ples i druženje koje će potrajati do kasno u noć. Povodom Lovrećeve na snazi je i posebna regulacija prometa, pa je parkiralište kraj zgrade općine zatvoreno sve do utorka u 02 sata. Također cesta na potezu između kružnog toka i kafe bara Morozitas bit će zatvorena za promet od ponedjeljka u 17 sati do utorka u 02 sata. A parkiralište kraj dječjeg vrtića na ulazu u mjesto bit će zatvoreno od 15 sati nadalje zbog postavljanja napuhanaca i sadržaja namijenjenim najmlađima. Za vrijeme zatvaranja bit će moguće koristiti alternativne prometne pravce. Likovna udruga Poreč u ponedjeljak 10.8. u svom prostoru ugostit će izložbu članova društva likovnih stvaratelja Pazin pod nazivom Dijalozi sa slikarima. Društvo likovnih stvaratelja Pazin okuplja 60 umjetnika i zaljubljenika u likovno stvaralaštvo, te već desetljećima aktivno doprinosi razvoju likovne kulture kroz izložbe, radionice i razne kulturne programe. Ova izložba predstavit će radove 13 autorica i autora koji se redovito okupljaju u otvorenom ateljeu u Pazinu, istražujući različite likovne izraze. Izložba će biti otvorena u prostoru Galije. Svečano otvorenje je dakle 10.8. u 19.30, a ostaće otvorena do 21.8. Porečka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 74-godišnjakom zbog sumnje da je počinio kazneno djelo teško ubojstvo ženske osobe u pokušaju. Muškarca se sumnjiči da je 6.8. oko 21:30 u stanu na području Poreča nasilnički se ponašao prema 69-godišnjoj državljanki BiH, te ju štakom pokušao usmrtiti. U događaju je žena lakše ozlijeđena. Policijski službenici uhitili su muškarca, te je u večernjim satima uz kaznenu prijavu priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave Istarske. Pulska policija je 7.8. nešto prije 11 sati zaprimila dojavu da je u Medulinskom akvatoriju pozlilo 40-godišnjem poljskom državljaninu koji je ronio na dubini od preko 20 metara. Muškarac je prevezen plovilom u Uvalu Polje gdje je nakon bezuspješne reanimacije preminuo. Nad tijelom je naložena obdukcija, a policijski službenici nastavljaju utvrđivati okolnosti događaja.
3: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom se sa sjeveroistoka pruža anticiklon Ligreben. Sutra, prije podne pretežno vedro, od sredine dana unutrašnjosti na sjevernom Jadranu mala do umjerena na oblaka, a uz lokalno jači razvoj oblaka, pokoji pljusak i grmljavina mogući su većinom u Istri i Gorskom kotaru. Na Jadranu će puhati burin, potom sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, dnevna temperatura u porastu.
4: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Radio Centar 89.6
1: 89.6
0: i 93.6
1: i 93.6
0: Radio

0: Izbor hita tjedna Radio Centra, studija Poreč.
1: Dobrodošli, dragi slušatelji, na Valove Radio Centra. Evo redovne emisije Izbor hita tjedna Radio Centra. 31. put po redu u ovoj godini biramo nove hitove tjedna. Jedan domaći, jedan strani. A čućemo 5 prijedloga domaćih i 5 prijedloga stranih. Dakle, 10 pjesama u sljedećih pola sata otprilike. Kad večeras zaspu. Evo pjesme koje je trenutno na vrhu svih top lista u Hrvatskoj. Kad se vrijeme zale. Dobro, možda nije na broj 1, ali je broj 2, broj 3, dakle u top 10. Matija Cvek, Dvoje mladih, zove se pjesma. Možete glasati za njega. A i ne morate, zato jer je tu i Severina i jedno novo ime, Selotape, Parni Valjak i Kiki Rahimovski. Evo, to je 5 izvođača i 5 prijedloga domaćih. Od stranih izvođača tu su Rehab, Cat's Eye, Teddy Swims, Stella Lefty i Meduza featuring Khalid. Vi ćete glasati kad poželite na 098-724-725, a glasate tako da izaberete jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog. A nemojte zaboraviti niti dopisati vašu glazbenu želju, jer vas mi nagrađujemo s pjesmom po želji. Dakle, 3 pjesme šaljete u poruci 098-724-725. Dosta priče, slušamo Matiju Cveka i pjesmu Dvoje mladih.

Radija Cvek i pjesma Dvoje mladih, prvi je domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Slijedi nam sada prvi strani prijedlog, tu je DJ Rehab. Dakle, Rehab je objavio, čini mi se, treći studijski album prije nepunih 7 dana ili tako negdje tu, negdje prije 10 dana. Novi singl s tog albuma The Last Dance zove se pjesma, poslušajmo ga, Rehab. Rehab.

Bio je to Rehab i pjesma The Last Dance, prvi strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Nakon prvog domaćega, a to je Matija Cvek s pjesmom Dvoje mladih, tu je sada Severina. Severina je u 7 dana objavila 2 singla. Ovaj novi je prerano da ga puštamo, odnosno da ga stavljamo ovdje u listu, pa evo ovog prvog singla zove se Nisam kriva ja, bezosjećajna, tako se zove pjesma, ona je Severina, poslušajmo.

Severina i pjesma Nisam kriva ja, bezosjećajna. Drugi je domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Možete glasati za Severinu na 098-724-725. Može SMS, može Viber, može WhatsApp, svejedno je. Idemo dalje s prijedlozima nakon Rehaba i pjesmi The Last Dance. Tu je Cat's Eye. Djevojčka skupina Cat's Eye imaju novi single. Zove se Animal on the Dance Floor. Poslušajmo Cat's Eye.

Čuli smo Cat's Eye i pjesmu Animal on the Dance Floor, to je drugi strani prijedlog u izboru hita tjedna Radiocentra. Dakle, preslušavamo prijedloge za izbor hita tjedna 31. put po redu ovoj godini. Već smo čuli dva domaća i dva strana. Evo sada treći domaći prijedlog, jedno novo ime, Selotape se zovu. Pjesma se zove Gusti sa šlagom. Radi se o jednom bendu iz Šibenika. To je novi bend, imaju za sada samo dvije pjesme, ali izgleda da će biti vrlo uspješni u Hrvatskoj, na hrvatskoj sceni. Zašto ne? Selotape i Gusti sa šlagom.

Tak se zove pjesma Gusti sa šlagom. Oni su Sellotape, naziv benda Sellotape. Treći domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Rehab i Cat's Eyes smo čuli, nismo čuli Teddy'a Swimsa kao treći strani prijedlog. Teddy Swims i njegov aktualni najsvježiji single zove se Break Up in Reverse. Možete zaglasati za njega na 098 724 725.

Bio je to Teddy Swims i pjesma Break Up in Reverse, treći strani prijedlog u izboru hita tjedna radiocentra. 098-724-725, glasajte kad poželite. Jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog, dvije pjesme nek budu u poruci i vaša glazbena želja, nemojte to slučajno zaboraviti. Idemo mi čuti četvrti domaći prijedlog, tu je Parni valjak i najsvježiji single s njihovog albuma koji je već par mjeseci dostupan. Pjesma se zove Sati, Parni valjak.

Parni Valjak i Igor Drvenkar kao novi pjevač Parnog Valjka, pjesma Sati, četvrti je domaći prijedlog. A četvrti strani je Stella Lefty, još jedno novo ime na svjetskoj glazbenoj sceni. Stella Lefty do sada objavila samo dva EP-a, priprema svoj prvi album, a evo pjesme za kojom su svi poludili. Pjesma se zove Boston, vrlo je visoko na svjetskim top pjesicama. Stella Lefty.

Bila je to Stella Lefty, Boston se zove pjesma, četvrti strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Ponovit ćemo još jednom za koga možete glasati. Od domaćih izvođača Matija Cvek, Severina, grupa Selotape, Parni Valjak. I peti domaći prijedlog je Kiki Rahimovski u pjesmi Nemaš me ko nekad. Sad ćemo čuti pjesmu Kiki Rahimovski.

Kiki Rahimovski i pjesma Nemaš me ko nekad, peti domaći prijedlog, možete glasati za njega na 098-724-725. Ja ubrzano ponavljam za koga možete glasati od stranih. U 31. po redu izboru hita tjedna Radio Centra, dakle Rehab, Kecaj, Teddy Swims, Stella Lefty i peti strani prijedlog Meduza i Khalid. Pjesma se zove Weekend, slušamo sad.

0: Radio Centar
1: 89.6
0: i 93.6
1: Radio Centar.
2: I evo, dragi slušatelji, preslušali smo sve prijedloge domaće strane u 31. po redu izboru hita tjedna Radio Centra. Sad ćemo malo odmorit uz neke stare hitove i čekamo vijesti koje kreću u 20 sati, traju 5 minuta i nakon toga ponovo slušamo prijedloge i vi glasate u 20.30, proglašenje pobjednika. Ostanite uz Radio Centar.

0: Hrvatsku je u srpnju posjetilo 4 milijuna 700 tisuća turista, što je 2,5% više nego u istome mjesecu lani. Vrijednost fiskaliziranih računa porasla je 18%, a broj izdanih računa za 8% u odnosu prema istome mjesecu prošle godine. Prema podacima e-vizitora, u 7 mjeseci ukupno je bilo 1% više posjetitelja nego u istom razdoblju lani. Rezultate je u središnjem dnevniku HTV-a komentirao direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
1: Možemo biti zadovoljni sa dosadašnjim turističkim rezultatima. Ono što nas očekuje u nastavku turističke špice je naravno vrlo dobra popunjenost. Naime, u ovim danima preko 1.100.000 turista boravi u hrvatskim smještenim kapacitetima, u hrvatskim destinacijama i mi očekujemo nastavak ovog trenda kojeg smo imali u srpnju, dakle, nastavak pozitivnog turističkog prometa. Što nas konkretno očekuje i u postsezoni, treba još vidjeti s obzirom da, evo, izrazit je last minute ove godine.
0: Policija je jutros ušla u Slavonsko-brodsku gradsku upravu. Provjeravaju se navodi koji su se posljednjih mjeseci pojavili u medijima o postupku jednostavne nabave pri izgradnji terena za odbojku na pijesku u tome gradu, te je li točno da se pritom pogodovalo nekim tvrtkama. Prijavu USKOK-u i DORH-u podnijela je nezavisna gradska vijećnica i potpredsjednica Brodsko-posavske županijske skupštine Slavica Lemajić.
2: Ovo nije nikakav, kao što već vidim u nekim napisima, moj osobni politički obračun, nego je ovo isključivo pitanje trošenja, transparentnog trošenja javnog novca svih građana grada Slavonskog Broda. Ono što očekujemo od USKOK-a i DORH-a, dakle onih koji budu provodili ova istraživanja, jest da oni temeljito pročešljaju dokumentaciju bez, dakle, političkih pritisaka, neovisno da istraže svu dokumentaciju i da jasno utvrde što se u ovom slučaju događalo.
0: Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku podignulo je optužnicu protiv 50-godišnjeg Kristijana Aleksića zbog kaznenih djela teškog ubojstva i nedopuštenog posjedovanja, izrade i nabave oružja. On je 16. svibnja u Drnišu s unaprijed stvorenom namjerom da ubije u 19-godišnjeg maturanta koji mu je dostavio naručenu hranu bez ikakva povoda ispalio hitac iz vatrenog oružja koje je sam izradio. Za Aleksića je zatraženo i produljenje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega te zbog postojanja osobitih okolnosti da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti kazneno djelo.
3: Vijesti.
0: Najmanje 77 ljudi je poginulo, a deseci su zatrpani na zapadu Kolumbije, koji je jutros pogodio snažan potres jakosti 7,4 prema Richteru. Osjetio se i u Venezueli, Ekvadoru i Panami. Srušili su se deseci zgrada, a oštećeno je i 5 zračnih luka koje ostaju zatvorene. Otkazani su mnogi letovi. Novi kolumbijski predsjednik Abelardo de la Espriella preuzeo je nadzor nad svim akcijama odgovora na katastrofu.
4: Naredio sam otkazivanje svih planova koje sam imao u glavnom gradu Republike kako bih se usredotočio na prirodnu katastrofu koja je pogodila naš napaćeni kolumbijski narod. Sazvao sam hitan sastanak, osnivam jedinstveno zapovjedno mjesto u uredima u Bogoti. Biću ondje s cijelim timom, donositi odluke i provoditi mjere. Osobno ću voditi te akcije kako bih pomogao našim ljudima u departmanu Choco, u regiji uzgajivača kave i na drugim pogođenim područjima. Niste sami.
0: Naše veleposlanstvo u Kolumbiji objavilo je da je u kontaktu s hrvatskom zajednicom u toj zemlji. Procjenjuje se da ondje živi oko 500 Hrvata, no za sad se ne zna je li netko od njih među žrtvama. Kokain vrijedan više od 200 milijuna funti pronađen je skriven u kutijama banana u britanskoj luci u Essexu. Zapljeneno je gotovo 3 tone te droge koja je stigla iz Južne Amerike. Uhićeno je 9 muškaraca koji su poslije pušteni uz jamčevinu.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra većinom sunčano, no u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu poslije podne oblačnije uz pokoj i pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu burin, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 22 i 27 stupnjeva. Dnevna od 34 do 39.
3: Vijesti.
0: To Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
3: Izbor hita tjedna Radio Centra Studio Poreč.
6: Dobrodošli nazad, drage slušatelji. Evo, nastavljamo sa izborom hita tjedna Radiocentra. Točnije, sad ćemo ponovo čuti sve prijedloge, jer smo ih čuli prije otprilike pola sata, sat vremena. Ponovo ćemo čuti prijedloge, ali u skraćenim verzijama, da bismo za otprilike 24 minute proglasili pobjednike, a vi morate glasiti u međuvremenu, ako nam želite pomoći, naravno. Glasamo svi zajedno, i vi i mi ovdje u redakciji. Ima nas tu. Pa evo, Matija Cvek je prvi domaći prijedlog s pjesmom Dvoje mladih, a osim njega Severina je tu, grupa Selotape, Parni Valjak i Kiki Rahimovski. Od stranih izvođača Rehab, Cat's Eye, Teddy Swims, Stella Lefty i Meduza featuring Khalid. 098-724-725, naš broj telefona, vi ćete glasiti ili SMS-om, ili Viberom, ili Whatsappom, ili na sva tri načina, zašto ne. Izaberite jedan domaći prijedlog i jedan strani prijedlog i te dvije pjesme upišite u poruku plus vaša glazbena želja. Nemojte to slučajno zaboraviti. Evo malo čuti Matiju Cveka i Dvoje mladih. 098-724-725.

Matija Cvek i dvoje mladih, prvi domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Vi glasate stidljivo, ne znam zašto stidljivo kada možete glasati i nestidljivo. 098-724-725, evo prvi strani prijedlog je tu, Rehab, The Last Dance, glasajte. Evo i prve poručice, došla je SMS-om i kaže ovako. Dobar večer, Marija iz Poreča. Glasam za Sellotape i Rehab. Ako može, bilo koja pjesma od Julijana po vašem izboru, hvala puno. Ma hvala tebi što si glasala. Čudi me, odnosno ne čudi me da si glasala za Sellotape, jer meni se stvarno sviđaju ti taj band iz Šibenika, novi band. Odlična stvar, gusti sa šlagom, tako se zove pjesma. Glasajte, nemojte čekati.

Rehab, The Last Dance, prvi strani prijedlog, mi moramo ići dalje, slijedi nam drugi domaći prijedlog, Severina je tu s pjesmom Nisam kriva ja, Bezosjećajna. A nova poručica je tu, kaže ovako, bok Ivan iz Baderne, glasam za Matiju Cveka i... Šta to piše? Stella Lefty? Jel moguće? Stella Lefty je dobila prve glasove. Hvala ti što si glasao, pozdrav svima u Baderni. Evo, upisali smo tvoje glasove, ali ne znamo tvoju glazbenu želju, pa ako nas još čuješ, pošalji još jednu poruku sa glazbenom željom.

Nisam kriva ja, bezosjećajna Severina, drugi domaći prijedlog. Idemo dalje, drugi strani prijedlog slijedi sad. Cat's Eye, Animal on the Dance Floor. Nova poručica tu je ispred mene. Bok, Cvek i Meduza za hit, a Madonna i Kylie za dušu. Pozdrav od Matka iz Zelene. Ma hvala ti Matko što si glasao. Pozdrav svima u Zelenoj koji nas slušaju, Zelenoj laguni. Evo, pisali smo glasove. Hvala.

Meni je odlična ova pjesma. Podsjeća me malo na The Police. Je li malo podsjeća, jel da? Uglavnom, grupa Stenotip i pjesma Gusti sa šlagom. Nova poručica je tu i kaže: Bok, mogu glasati za Sevku i Tedija, a ja bi All I Want for Christmas is You, Mariah Carey. Pa šta sad, usred ljeta ćemo slušati ove pjesme. Da, da, ja bih volio da malo osvježi, da nije tako vruće, ali pjesma All I Want for Christmas is You sada usred ljeta, mislim da je to malo bizarno. Idemo dalje, slušamo Tedija Swims, Break Up in Reverse. Glasajte 098 724 725. Nemojte zaboraviti vašu glazbenu želju.

10 minuta još imate za glasanje. Glasate i glasamo si zajedno za nove hitove tjedna Radio Centra, 31. put po redu ove godini. Čuli smo Tedija Svimsa i Break Up in Reverse, a slijede nam Parni Valjak i Igor Drvenkar, pjesma Sat, i opet ste se uspavali sa tim porukama. Dajte glasajte. Rekli smo da vas nagrađujemo pjesmom po želji. Ako glasate, izaberite jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog i dopišite vašu glazbenu želju. Tri pjesme neka budu u poruci, SMS, Viber, WhatsApp, sve jedno je 098-724-725. Da ponovim još jednom za koga možete glasati. Evo, možete glasati za Parni Valjak i pjesmu Sati, a osim njih Kiki Rahimovske tu, grupa Selotep, Severina i Matija Cvek. Od stranih izvođača Rehab, Cat Sai, Teddy Swims, Stella Lefty i Meduza featuring Khalid. Još 9 minuta za glasati, budite brzi.

Čarni Valjak i pjesma Sati. Mi moramo ići dalje, slijedi nam Stella Lefty u pjesmi Boston. Ako niste glasali, glasajte 098-724-725. Nova poruka je tu. Kaže, lipi pozdrav od Franka iz Zelene. O, baš u Zelenoj nas puno sluša. Kiki i Rehab, molim vas Last Christmas od Wham da osvježi dušu. Imam feeling da me neko zeza. Naručite mi pjesme po želji ove božićne, pa šta se to dešava? Da, da, svi bismo željeli da malo osvježi, ali daleko je Božić. 098-724-725, imate još 6 minuta za glasanje, budite brzi.

Stella Lefty, pjesma Boston. Četvrti je strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Idemo čuti peti domaći prijedlog, Kiki Rahimovski, pjesma se zove Nemaš me ko nekad. Ja ću još jednom

ponoviti za koga možete glasati, a imate točno 5 minuta za glasanje. Dakle, domaći izvođači: Matija Cvek, Severina, grupa Selotape, grupa Parni Valja, Kiki Rahimovski. Od stranih izvođača: Rehab, Cat's Eye, Teddy Swims, Stella Lefty i Meduza featuring Khalid. 0987247 25, evo 4,5 minute za glasanje.

Kikir Himovski i pjesma Nemaš me konekad. Evo, to je peti domaći prijedlog, slijedi peti strani prijedlog, to je, šta smo rekli, Meduza i Khalid, pjesma Weekend. Još jedna poruka je tu za pročitati, da li će ih biti još, ne znam, vidjet ćemo, ali vrlo je malo vremena ostalo za glasanje. Kaže, bok bok, Matija Cvek i Rehab od mene, Ante iz Fontane, pozdrav Ante, pozdrav svima u Fontani. Kaže on, moja glazbena želja je Julie od Daniela. Hvala Ante što si glasao. Evo, pisali smo i tvoje glasove ovdje za otprilike dvije, ne manje, minut i pol objava

i o mene sa vašim glasovima, odnosno rezultatima glasanja. Glasali ste za 31. po redu izbor hita tjedna Radio Centra. I nekako se i ne čudim da ste izabrali kako ste izabrali. Izabrali ste od domaćih izvođača njega, pjevača Matiju Cveka, pjesmu Dvoje mladih. Očekivano. Iako sam mislio da će možda Severina pobijeti, ali okej. Što se tiče stranih izvođača, odabrali ste dance pjesmu, a to je DJ Rehab, koji je objavio novi studijski album i novi single s tog albuma The Last Dance. To su novi hitovi tjedna koje ćemo čuti u nastavku u sljedećim minutama. Vama, dragi slušatelji, hvala što ste sudjelovali u emisiji i glasali. Ja sam Feodor Božinović, nadam se da ću biti s vama i za 7 dana kad dođe novi izbor hita tjedna. Lijepi pozdrav, do slušanja, čao, čao. Hit tjedna.

Number 2.

0: Radio Centar Studio Poreč.
1: Radio Centar Studio Poreč 89,6 i 93,6 MHz.

0: Dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
1: Svi mi želimo mir i tišinu. A kako do mira i tišine, kako do šutnje? Koliko puta učitelji, profesori, odgajatelji ponavljaju ili su ponovili ili će ponoviti riječi: mir molim, tišina. Redovnici uvijek iznova hvale šutnju. Šutnja je za njih put na kojemu prepoznaju sami sebe, na kojemu otkrivaju istinu vlastitog srca. Međutim, šutnja je također put na kojemu se čovjek oslobađa od stalnog optuživanja i osuđivanja. Naime, mi se uvijek nalazimo u opasnosti da svakog čovjeka kojega sretnemo odmah vrijednosno ocijenimo, odvagnemo, i često nam se pritom događa da smo čovjeka optužili i osudili. Šutnja nam onemogućava izricanje presude. U njoj se uvijek suočavamo sami sa sobom. Zabranjuje nam da svoj put, svoju sjenu projiciramo na drugoga. Stari mudraci su poznavali opasnost koja se krije u stalnom kruženju naših misli i riječi oko drugih ljudi. Predaja nam govori kako je praotac Agaton 3 godine nosio u svojim ustima kamen sve dok se nije domogao pravilne šutnje, šutnje u kojoj nije po svom srcu osuđivao svoju subraću. Često je potrebna svjesna vježba šutnje kako bi i srce moglo šutjeti. Često bismo morali sebi izričito zabraniti bilo kakav govor o drugima kako bismo im bez predrasuda mogli pogledati u oči. Drugi aspekt šutnje je opuštenost. U šutnji se oslobađamo svega što nas inače postojano zaokuplja. Oslobađamo se svega što bi nas moglo određivati i čega bismo se grčevito pridržavali. Sve dok se čvrsto držimo našega uspjeha, naš život stagnira, nazaduje. Sve dok smo čvrsto navezani na ljude, naš je odnos poremećen. Šutnja je umjetnost oslobađanja, umjetnost otkrivanja posve drugog temelja u nama, Boga samoga. Samo kad u Bogu pronađem svoj temelj, mogu se osloboditi svog zvanja, svoje uloge, svog odnosa, svog posjeda. Tada neću sebe više definirati po uzoru na blagostanje drugih, tada moj identitet neće ovisiti o mom uspjehu ili posjedu. Oslobađanje je put na kojemu dolazim u dodir sa svojim unutarnjim izvorom, na kojemu ću otkriti istinsko bogatstvo svoje duše, Boga koji mi daruje sve što mi je za život potrebno. Toliko iz knjige Blagotvorne misli za svaki dan u godini. A sada što nam kaže najveća mudrost, Božja riječ? Čuvaj se isprazna gunđenja i čuvajte jezik od opakih riječi, jer i najtajnija riječ nije bez učinka. Psalam 34. O čovječe, ljubiš li život? Želiš li dane mnoge uživati dobra? Jezik svoj od zla spreži i usne od riječi prijevarnih. Ima tko šuti, piše mudri sirah, pa se smatra mudrim, a drugoga mrze zbog brbljanja. Ima tko šuti jer ne zna odgovoriti, drugi šuti jer čeka pravi čas. Mudar čovjek šuti do zgodnog časa. Šuti ti do onoga časa kada će ono što ćeš reći biti dobro za onoga koji sluša, a time i za tebe.

0: Dobra vam večer, poštovani slušatelji. Od ponoći su niže cijene goriva. Euro Super 95 jeftiniji je 6 centi i stoji euro 56 centi po litri. Nova cijena euro dizela je euro 71 cent, to jest 4 centa po litri manje. Litra plavog dizela je euro 18 centi, to jest 3 centa manje nego do sad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana, jer će se prema novoj vladinoj uredbi cijene od sada mijenjati svaki tjedan. Makarski vatrogasci cijelu će noć nadzirati i sanirati požarište u Igranima. Vatra je jučer planula na nepristupačnom terenu, pa su u gašenju pomagala dva kanadera. Požar je tijekom večeri stavljen pod nadzor. Kuće nisu bile ugrožene, a izgorjelo je oko hektar i pol šume i niskog raslinja. Hrvatsku je u srpnju posjetilo 4 milijuna 700 tisuća turista, što je 2,5% više nego u istome mjesecu lani. Vrijednost fiskaliziranih računa porasla je 18%, a broj izdanih računa za 8% u odnosu prema istome mjesecu prošle godine. Prema podacima e-vizitora, u 7 mjeseci ukupno je bilo 1% više posjetitelja nego u istom razdoblju lani. Rezultate je u središnjem dnevniku HTV-a komentirao direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
1: Možemo biti zadovoljni sa dosadašnjim turističkim rezultatima. Ono što nas očekuje u nastavku turističke špice je naravno vrlo dobra popunjenost. Naime, u ovim danima preko 1.100.000 turista boravi u hrvatskim smještenim kapacitetima, u hrvatskim destinacijama, i mi očekujemo nastavak ovog trenda kojeg smo imali u srpnju, dakle nastavak pozitivnog turističkog prometa. Što nas konkretno očekuje i u posezoni treba još vidjeti, s obzirom da evo izrazit je last minute ove godine.
0: Vijesti. Ponovno je otvorena dionica pruge Gradec-Sveti Ivan-Žabno. Priopćila je to HŽ Infrastruktura nakon što je taj dio pruge bio zatvoren od subote, kada su se blizu Križevaca sudarili putnički i teretni vlak. Vlakovi će na tom dijelu voziti uz privremeno ograničenje brzine od 50 km na sat. Podignuta je optužnica protiv Kristijana Aleksića zbog ubojstva maturanta Luke Milovca u svibnju u Drnišu. Šibenski DORH tereti 50-godišnjaka za teško ubojstvo i nedopušteno posjedovanje, izradu i nabavu oružja. Zatraženo je i produljenje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega te postojanja osobitih okolnosti da bi na slobodi mogao ponoviti kazneno djelo. SDP je najavio pokretanje opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Most zbog te katastrofe u Lici poziva da se u Saboru sastanu svi klubovi i dogovore o daljnjim potezima, te također poziva na izglasavanje nepovjerenja vladi. Član vladajuće koalicije Domovinski pokret predlaže pak da se događaj proglasi ekološkom katastrofom. Predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić iz stranke Možemo za petak je sazvala sjednicu u Gospiću.
2: Godinu i pol dana, otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali i ministricu zdravstva Irenu Hrstić. To moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
0: Predsjednik Milanović traži hitnu sanaciju otpada u Lici. Poručuje da se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima, jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i prijeti trajno onečišćenje područja. Ministarstvo zaštite okoliša pak poručuje da zajedno s Fondom za zaštitu okoliša od prvog dana provodi aktivnosti kako bi se omogućila sanacija. U opširnom priopćenju tvrdi i da ono, kao ni fond, nije sudjelovalo u izdavanju dozvola i nije imalo mogućnost kontinuiranog uvida u događaje na terenu, te da ni ministarstvo ni fond nisu tijela koja provode inspekcijske nadzore. Vijesti. Najmanje 111 ljudi je poginulo, a deseci su ranjeni u potresu koji je pogodio zapad Kolumbije. Ruševine zgrada i dalje se pretražuju, pa se strahuje da bi broj žrtava još mogao rasti. Vlada je proglasila izvanredno stanje u zemlji u kojoj živi i oko 2000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka. Naše veleposlanstvo u kontaktu je s kolumbijskim vlastima, no još se ne zna ima li među žrtvama Hrvata. Mnoge zemlje ponudile su pomoć Kolumbiji. Danja Dubravac.
3: Epicentar potresa 7,4 bio je u općini San Jose del Palmaru s oko 5000 stanovnika u regiji Čoko na dubini od 107 km. Osjetio se i u Bogoti.
4: Ležali smo kad su se vrata počela micati, što znači da su se njihali i okviri. Odmah sam zgrabio suprugu i shvatili smo da dugo traje. Gledali smo stube jer živimo u dvoetažnom stanu. Dosta se pomicalo. Bio je prilično dug i snažan.
3: Gradonačelnik jednog od najpogođenijih gradova, Kalija, Alejandro Eder, zatražio je pomoć spasilaca iz Bogote i Medeljina, te poručuje da ima zarobljenih u ruševinama.
4: Molim građane da ostanu mirni. Provjerite vide li se na vašim zgradama strukturna oštećenja. Ako se ne osjećate sigurno ili vidite velike pukotine, izađite iz zgrade. Također, molim građane da što prije prijave svaku štetu koju još nismo utvrdili. Molim sve i da podrže naše spasioce sa svime što im je potrebno, te da vode računa o sigurnosti i okolini.
3: Predsjednik Abelardo de la Espriella vratio se iz Kalija, gdje je u petak prisegnuo na dužnost u Bogotu da koordinira odgovor na katastrofu.
4: Osnivam jedinstveno zapovjedno mjesto u uredima u Bogoti. Biću ondje s cijelim timom, donositi odluke i provoditi mjere. Osobno ću voditi te akcije kako bih pomogao našim ljudima u departmanu Čoko, u regiji uzgajivača kave i na drugim pogođenim područjima. Niste sami.
3: Međunarodna zajednica i Ujedinjeni narodi najavili su pomoć.
0: Američki predsjednik Trump objavio je da će u pregovore s Iranom uvrstiti zahtjev za odštetu zbog svih žrtava iranskog režima u prošlosti. To je napisao u objavi na društvenoj mreži nakon što je, kako kaže, Iran zatražio naknadu štete pretrpljene u vojnom sukobu u proteklih 5 mjeseci. Trump poručuje da se o odšteti do sada nije pregovaralo, no ideju smatra zanimljivom. Sada i ja tražim odštetu zbog svih ljudi koji su ubijeni i teško ranjeni bomba uz cestu, te u mnogim sukobima po kojima je Iran poznat. Odštetu treba isplatiti i obiteljima stotina tisuća nevinih prosvjednika koje je Iran ubio u posljednjih 50 godina. Naredio sam svojim predstavnicima da to čvrsto uvrste u sve buduće pregovore, poručio je Trump. Dodaje da bi Iran trebao biti odgovoran i za svu štetu i žrtve u Libanonu, Siriji, Jemenu i Gazi.
5: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
6: Nogometaši Dinama večeras igraju uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka. U Zagrebu su svladali litavski Kauno Žalgiris 5-0, a uoči uzvrata trener Mario Kovačević najavljuje.
7: Normalno moramo biti ozbiljni, to je europska utakmica, tako ćemo se postaviti prve minute, tražit ćemo normalno opet da dođemo do pobjede.
6: Susret počinje u 19 sati, prenosi na drugom programu Hrvatskog radija. Na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu Britanka Emmy Hunt pobijedila je utrci na 100 metara ispred Poljakinje Eve Svobode i Belgijanke Delfine Nekanse. Talijan Leonardo Fabri i Nizozemka Jessica Schilder pobjednici su u bacanju kugle. Četvrto uzastopno zlato na 5000 metara osvojio je Norvežanin Jakob Ingebrigtsen, a u štafeti 4x400 mješovito slavila je upravo Norveška ispred Velike Britanije i Nizozemske. Marino Blodek plasirao se u polufinale utrke na 800 metara, Filip Pravdica i Marko Čeko ostali su daleko od plasmana u finale skoka u dalj, Matija Gregorić u kvalifikacijama bacanja kladiva bio je 15. a Natalija Švenda na 400 metara s preponama ukupno 22. Na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu pobjede britanskih štafeta na 4x200 slobodno, te Rusa Ilje Borodina na 400 metara mješovitim stilom. Na 50 metara leptir, najbliži plasman u polufinalu bio je Jere Hribar. Hrvatska muška štafeta na 4x200 slobodno zauzela 14. mjesto u kvalifikacijama. Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo plasirali su se u polufinale muških parova na ITP turniru u Montrealu, pobjedivši kanadsku kombinaciju Duncana Chena i Aleksija Galarnoa 6-2, 6-4.
5: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, no u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu poslije podne oblačnije, uz pokoj i pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu burin, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 22 i 27 stupnjeva. Dnevna od 34 do 39.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
8: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: to sound like a helicopter.
1: Radio Centar.

0: Od ponoći su niže cijene goriva. Euro Super 95 jeftiniji je 6 centi i stoji euro 56 centi po litri. Nova cijena euro dizela je euro 71 cent, to jest 4 centa po litri manje. Litra plavog dizela je euro 18 centi, to jest 3 centa manje nego dosad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana jer će se prema novoj vladinoj uredbi cijene od sada mijenjati svaki tjedan. Makarski vatrogasci cijelu će noć nadzirati i sanirati požarište u Igranima. Vatra je jučer planula na nepristupačnom terenu, pa su u gašenju pomagala dva kanadera. Požar je tijekom večeri stavljen pod nadzor. Kuće nisu bile ugrožene, a izgorjelo je oko hektar i pol šume i niskog raslinja. Hrvatsku je u srpnju posjetilo 4 milijuna 700.000 turista, što je 2,5% više nego u istome mjesecu lani. Vrijednost fiskaliziranih računa porasla je 18%, a broj izdanih računa za 8% u odnosu prema istome mjesecu prošle godine. Prema podacima e-vizitora, u 7 mjeseci ukupno je bilo 1% više posjetitelja nego u istom razdoblju lani. Rezultate je u središnjem dnevniku HTV-a komentirao direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
1: Možemo biti zadovoljni sa dosadašnjim turističkim rezultatima. Ono što nas očekuje u nastavku turističke špice je naravno vrlo dobra popunjenost. Naime, u ovim danima preko 1.100.000 turista boravi u hrvatskim smještenim kapacitetima, u hrvatskim destinacijama i mi očekujemo nastavak ovog trenda kojeg smo imali u srpnju, dakle, nastavak pozitivnog turističkog prometa. Što nas konkretno očekuje i u posezoni treba još vidjeti s obzirom da, evo, izrazit je last minute ove godine.
0: Vijesti. U potresu u Kolumbiji poginulo je više od 100 ljudi, a strahuje se da bi broj mogao još rasti jer se ruševine i dalje pretražuju. Ranjeno je oko 90 osoba. U potresu jakosti 7,4 prema Richteru urušilo se 60 zgrada na zapadu zemlje koja je proglasila izvanredno stanje. Pomoć su ponudili SAD i Meksiko, države u kolumbijskom susjedstvu i Europska unija. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen kaže da je već pokrenut satelitski sustav Kopernikus, te da je Unija spremna i na dodatni angažman. Hrvatsko veleposlanstvo u Kolumbiji objavilo je da je u kontaktu s hrvatskom zajednicom u toj zemlji. Procjenjuje se da ondje živi oko 500 Hrvata, no za sad se ne zna je li tko od njih među žrtvama. Vremenska prognoza. Većinom sunčano, no u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu poslijepodne oblačnije, uz pokoji pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu burin, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 22 i 27 stupnjeva. Dnevna od 34 do 39.
2: Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
3: Glazbena noć. Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

proljeće. Sjetit ćete sve opet na mene. Proljeće.

proljeće. Mislit ćeš opet na mene. Proljeće, volit će te.

0: Od ponoći su niže cijene goriva. Euro Super 95 jeftiniji je 6 centi i stoji euro 56 centi po litri. Nova cijena euro dizela je euro 71 cent, to jest 4 centa po litri manje. Litra plavog dizela je euro 18 centi, to jest 3 centa manje nego dosad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana jer će se prema novoj vladinoj uredbi cijene od sada mijenjati svaki tjedan. SDP je najavio pokretanje opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. MOST zbog te katastrofe u Lici poziva da se u Saboru sastanu svi klubovi i dogovore o daljnjim potezima, te također poziva na izglasavanje nepovjerenja vladi. Član vladajuće koalicije Domovinski pokret predlaže pak da se događaj proglasi ekološkom katastrofom. Predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić iz stranke Možemo za petak je sazvala sjednicu u Gospiću.
1: Godinu i pol dana, otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali i ministricu zdravstva Irenu Hrstić. To moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
0: Predsjednik Milanović traži hitnu sanaciju otpada u Lici. Poručuje da se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i prijeti trajno onečišćenje područja. Ministarstvo zaštite okoliša pak poručuje da zajedno s Fondom za zaštitu okoliša od prvog dana provodi aktivnosti kako bi se omogućila sanacija. U opširnom priopćenju tvrdi i da ono, kao ni fond, nije sudjelovalo u izdavanju dozvola i nije imalo mogućnost kontinuiranog uvida u događaje na terenu, te da ni ministarstvo ni fond nisu tijela koja provode inspekcijske nadzore.
2: Vijesti.
0: U potresu u Kolumbiji poginulo je više od 100 ljudi, a strahuje se da bi broj mogao još rasti jer se ruševine i dalje pretražuju. Ranjeno je oko 90 osoba. U potresu jakosti 7,4 prema Richteru urušilo se 60 zgrada na zapadu zemlje koja je proglasila izvanredno stanje. Pomoć su ponudili SAD i Meksiko, države u kolumbijskom susjedstvu i Europska unija. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen kaže da je već pokrenut satelitski sustav